0: علی خدابنده.
1: ای سراپا سلاح، سراپا صلحم، شلیک نکن مرد جوان، قلبم را نشان نگیر، تیر به خودت اصابت خواهد کرد، تو در قلب منی، مغزم را نشان نرو، خود را پریشان نکن، من به تو می اندیشم، مرا مزن، مرا مکش، من زندگی را چون بستنی در ظهر تابستان دوست می دارم، من برای یک مشت آب خنک چشمه می میرم، من از آب شدن آدم برفی هم دلگیر می شوم، من لباسم را به مترسک لخت باغ می بخشم، من زمستان سرد توی طویله گرم شاهد زایش گاوی بودم، گاه با ساز آواز پنبه زن پا به پای پشم رقصیدم، من از توتی غزل خریدم، من به تو نزدیکم، بنگر بنگر شاید زنبور شهد گل گیلاس مرا به کندوی تو میبرد، شاید کلاغ گردوی باغ تو را در باغچه من میکارد، میش تو شاید آبستن قوچ من است، به بالا نگاه کن، آن کفتر تو نیست که بر بام خانه ما خستگی در میکند، من ساده ترینم، ساده میخواهم، میخواهم ببینم، ببویم، بشنوم، بیندیشم، بگویم، مرا از رنگ پیراهنم مترسان، آستینم را وجب مکن، کوتاهی از آستین من نیست، کوتاهی شاید از آستانه دید توست، من تو را برادر خود می دانم، تو مرا در برابر خود می بینی، من با تو برابر نیستم، سهم تو دستی پر است و سهم من دلی پر، سهم تو جاده ایست هموار با فرعی خاکی بسیار، سهم من اما همه بن‌بست است و چاله و چارچینه و دیوار، من از دیوار و چارچینه بیزارم، پنجره ای نو بکشا، بی نرده و به فراخی و شکوه دل یک کودک، جیب ذهنم را مگرد، دستم را بگیر، مچم را ول کن، حرفم را میان دندان قروچت خورد مکن، اخ مکن، تخ مکن، لبخند را روی صورتت امتحان کن، سوالم به باد خشم مگیر، گره ذهنم به سر انگشت پاسخ بکشا، مرا لال مخا، من بز اخوش نیستم، تگه امرها بر فراز صخره ای سترگ، اسیر بز و بزغاله و علف نیستم، شیرکن نیستم، چون تو اگر نمی اندیشم دشمن نیستم، بیا رخ به رخ بنشینیم، بیا رخ به رخ بنشینیم، من در چشمان تو دوست خواهم دید، تو هم نگاه کن، چشمها آینند، بیا و دنیایم را جهنم مکن، به زور سرنیزه تو به بهش نخواهم آمد، ای کاش به جای فشنگ تفنگت پر از غنچه قشنگ بود و مرا گلباران می کردی، ای کاش تیرهایت مشقی بود و من کشکی می مردم، بارها برایت می مردم، فکرش را بکن، بارها برایت می مردم، هر بار جوری دیگر، ای کاش تفنگت آب پاش بود و مرا به رگبار می بستی، زیر رگبار باران خیس می شدم، برق روشنایی آب می شدم. ای کاش به جای قنداق سر من روی شانت بود، ای کاش تمام گلوله ها شکوفه می شدند، گل می شدند. بدون جنگ زندگی چقدر قشنگ می شد. اسلحه روی شانه‌ات سنگینی می کند، زمینش بگذار،

گل و گاه گر گرفته است. انتخاب با توست، گل سرخ یا گر سرخ، آشتی یا آتش. اشتباه نگیری، بیرق سپیدی که بر قلم خیش علم کرده ام صلح است. صلاح صلح است نه سلاح، وگرنه مرا که قند شیرین چنین تلخ در حال کشتن است، هراسی از مرگ شیرین نیست. زندگی با ننگ را گلوله به، میزنی بزن، میکشی بکش. تسلیم نخواهم شد، من تا آسمان پا بلندی خواهم کرد. من نه به قهر تو، من نه به قهر تو، که به مهر تو تسلیم خواهم شد. به مهر تو تسلیم

علاج عباد. خدایا ز ما دور گردان بلا، بلای

0: حامد پاشا.
1: من هنوز دلم واسه تو تنگه، تو دلت داره با کی می جنگه، تو فقط

0: تا تو را از خواب سنگینت برانگیزد، تا زمان باقیست با نسیم و باد و باران باش، با بهاران باش.
1: ای گل سرخی که در

گل سرخی که در پاییز میبوسی، دیر اگر زین خواب برخیزی، خواهد آمد فصل سردی که در آن بی وقفه و یک ریز میپوسی.

بخوان بخوان بخوان برای جان برای خواهران من بخوان بزن به رقص به پیکر این دیو نیمه جان بخوان بخوان برای جان برای خواهران من بخوان بخوان برای جان برای خواهران من بخوان بخوان

دارم، مگر من تب کی حوصله دارم. هر انداز کنی فتنه بکارم، دل از مهر تو هرگز بر ندارم. با آن که همیشه

ندارم مگر من تا به کیف و سله دارم. هر انداز

میگی که من برای تو کم بودم، منی که عاشق ترین عاشق عالم بودم. تو فقط دیده گریون خواستی، من برات قلب پر از خون بودم. آخه تو فقط یه عاشق خواستی، اما من گذشته از جون بودم.

تو فقط دست نوازش خواستی، من سراپا غرق خواهش بودم. تو همیشه در پی بهانه ها، اما من حدیث سازش بودم. آره تو یه دل سپرده خواستی، چه کنم که سر سپردت بودم. تا که هرگز کسی عاشقت نشه، واسه مردم درس عبرت بودم.

افتادم بایدم ساده بدی بربادم. راستی لعنت به من دیوونه که به تو قلبمو چه آسون دادم. تو چطور میگی که من برای تو کم بودم، منی که عاشق ترین عاشق عالم بودم.

0: ای گل سرخی که در پاییز می پوسی، بوی باران بهاری کو تا تو را از خواب سنگینت برانگیزد، تا زمان باقیست با نسیم و باد و باران باش، با بهاران باش.
1: ای گل سرخی که در

گل سرخی که در پاییز میپوسی، دیر اگر زین خواب برخیزی، خواهد آمد فصل سردی که در آن بی وقفه و یک ریز میپوسی.

Girls? Do you know what time it is? It must be party time.

خیلی از افراد این مملکت هستن، خیلی از انسان‌های وطن دوست این مملکت هستن که به خاطر ایران، به خاطر این مردم حاضرن جونشون رو بدن، و من یکی از همون بودم.

Mirad Toda Vida.

هم کشای عرومیشون. توی که میگی من سیاسی نیستم، توی صفحه مرغ و برنج زیادی نیستم. امروز جوون مردم بالای داره، فردا واسه تو هم همین ادامه داره. زندگی عادی وجود نداره، گرونی تورم همه آواره. هر شب برای ما قیام و خون، وای نمیسیم نمیگذاریم جگر رو دندون. فکر کردی شعله ها خاموش میشه؟ این آتیش قرار یک آغوش باشه، برای سوزوندن سیاهی شب، برای روشنی آزادی شهر.

بکش مرا، به خاک و خون بکش مرا، برای خاک این وطن دوباره و دوباره هم بزن مرا، بکش مرا.

0: وجهت نحوي وأنت تبسمي.
1: کشتن گله به سرش زدن. این سیاوش ایرانه.

سلام، من محسن صادقلو هم. برید یه گوشه یه جایی نمیدونم، یا آتیش روشن کنید حال کنید. گذشته ها گذشته، آینده هم یه رازه. سعی کنید تو زمان حال عشق کنید، بدون هیچ بهانه خوشحال باشید. بخند

دم در میگفتن برگرد، بس که ترس این حوصله‌مو سر کرد، یا که من بی تفاوت و سردم، یا این که خفه خون بگیرم و بیاد دردم. یکی رفت وسط دل جنگ، یکی این بر دنیا قلمش تفنگ. بمیرم بهتر از این طعم تخت مرگو بچشم تو روز روشن. ها رسیده ها غریب و مات، میفتم پای باغ کالپرست و باز نشستیم ما چشم را که یکی درمون بیاره از این منجلاب. نه نمیشه با یه دست

0: هستن، روزی که من و تو ما بشیم فلنگو بستن، فضای تار تناب دار میدن جاشونو به آزادی ما، به نام من به نام ما، باشه بالا واسه تو پایین واسه ما.
1: با من اکنون چه نشستن ها، خاموشی ها،

یا پنهون تو گرمای دل پاکت یه خورشید مهمون تو یه آبی نگاهت یه دریا پنهون تو گرمای دل پاکت یه خورشید مهمون

0: شهاب اکبری.
1: سلام بچه،
2: درود به مردم شریف ایران.
3: بچه نه.

پرزیدنت ترامپ گفته واشنگتن به دستیابی به یک توافق بسیار خوب با تهران نزدیک شده، اما در این حال برای بازگشت به گزینه نظامی هم آمادگی داره. در حالی که پرزیدنت ترامپ همواره از گزینه دیپلماسی سخن میگه، در داخل ایران جریان‌های تندرو در پی جنگ هستند. زمان در حال گذر هست و جمهوری اسلامی بر سر دوراهی سرنوشت قرار گرفته.

خانم آقایان، درود بر شما. کوروش آلاتین هستم و در غیاب همکارم مهدی آقازمانی در این برنامه تفسیر خبر در خدمت شما هستم. همزمان با تأکید پرزیدنت ترامپ بر دیپلماسی در داخل ایران، دو روایت متفاوت درباره آینده جنگ و مذاکرات در حال شکل گیری است. علی زینی‌وند، معاون سیاسی وزارت کشور، در گفتگو با اینا تأکید کرده که سیاست رسمی جمهوری اسلامی جلوگیری از طرح سخنان تنش‌زا در تریبون‌های رسمی و حفظ انسجام داخلی است. او همچنین برای مدیریت افکار عمومی گفته هیچ مذاکره یا آتش‌بسی بدون تایید مشتبه خامنه‌ای قابل اجرا نخواهد بود. همزمان مجید نصیرپور، نماینده مجلس، هم از برگزاری جشن پیروزی اقتدار در آینده نزدیک گفته. در مقابل روزنامه خبرگزاری جشن پیروزی اقتدار در آینده نزدیک گفته. در مقابل روزنامه خراسان، نزدیک به محمد باقر قالیباف رئیس مجلس

0: پیشتاز خودش میدونه. همکارم نرگس سبا نگاهی داره به حزب الله لبنان و نقش اون در گسترش نفوذ جمهوری اسلامی در منطقه.
1: حزب الله لبنان سال 1361 1982 میلادی در جریان جنگ داخلی لبنان و همزمان با حمله اسرائیل به جنوب این کشور شکل گرفت. کوروش جمهوری اسلامی که به تازگی انقلاب 57 رو پشت سر گذاشته بود با اعزام نیروهای سپاه پاسداران به لبنان در حمایت از هسته اولیه این گروه و سازماندهیش نقش بسیار مهم و کلیدی رو ایفا کرد. قبل از حزب الله مهمترین تشکل شیعیان لبنان جنبش عمل بود، اما بخشی از نیروهای جوانتر و ایدئولوژیک این جنبش که تحت تاثیر روح الله خمینی بودند از عمل جدا شدن و با حمایت حکومت ایران حزب الله رو پایه‌گذاری کردند. ایدئولوژی حزب الله بر سه اصل استوار بود: مقابله با نفوذ آمریکا و غرب، مبارزه با اسرائیل و تبعیت از اصل ولایت فقیه ایران. این اصول در نخستین بیانیه‌های رسمی این گروه نیز بسیار مورد تأکید قرار گرفت. حزب الله سالهای اولیه فعالیتش به انجام حملاتی علیه اهداف آمریکایی و فرانسوی و اسرائیلی پرداخت که از مهمترین اونها میشه به انفجار سفارت آمریکا توی بیروت و بعدتر حمله به مقر تفنگداران دریایی آمریکایی نیروهای فرانسوی در سال 1362 اشاره کرد. این حملات صدها کشته به جای گذاشتند. حزب الله در ابتدا به صورت شورای اداره میشد، اما سال 68 شیخ صبحی طفیلی به عنوان نخستین دبیر کل رسمی اون انتخاب شد. بعد از اون سید عباس موسوی و سپس حسن نصرالله رهبری این گروه رو به عهده گرفتن. نصرالله پیش از سه دهه حزب الله رو از یک گروه شبه نظامی به قدرتمندترین بازیگر نظامی و یکی از مهمترین نیروهای سیاسی لبنان تبدیل کرد. در دهه‌های بعد کمک‌های مالی، تسلیحاتی و آموزشی جمهوری اسلامی به حزب الله افزایش پیدا کرد. این حمایت‌ها به حزب الله این امکان را داد که علاوه بر توسعه توان نظامی، یک شبکه از مؤسسات اجتماعی، درمانی، آموزشی و رسانه‌ای از جمله شبکه تلویزیونی المنار را ایجاد کند. جنگ 33 روزه بین اسرائیل و حزب الله در سال 1385-2006 میلادی نقطه عطف مهمی در تاریخ این گروه بود. هرچند لبنان خسارت های بسیار زیادی رو متحمل شد، اما حزب الله تونست نفوذ سیاسی و نظامی خودش رو بیش از پیش گسترش بده و به یک بازیگر تعیین کننده در معادلات لبنان تبدیل بشه. از سال 1391-2012 میلادی حزب الله به طور مستقیم وارد جنگ داخلی سوریه شد و هزاران نیروی این گروه برای حمایت از حکومت بشار اسد به این کشور اعزام شدند. این اقدام نقش منطقی حزب الله را افزایش داد، اما همزمان انتقادهای گسترده‌ای هم در جهان عرب و حتی داخل لبنان به دنبال داشت. بر اساس گزارش‌های نهادهای آمریکایی و غربی، جمهوری اسلامی سالانه حدود 1 میلیارد دلار به حزب الله کمک مالی کرده. همچنین آمریکا و بعضی از کشورهای اروپایی این گروه را به فعالیت‌های مالی غیرقانونی و پولشویی متهم کردند. بعد از حمله 7 اکتبر 2023 حماس به اسرائیل و گسترش درگیری‌ها در منطقه، حزب الله نیز وارد رویارویی گسترده‌تری با اسرائیل شد. 6 مهر 1403 حسن نصرالله در حمله هوایی اسرائیل به بیروت کشته شد، اتفاقی که بسیاری اون رو به بزرگترین ضربه به حزب الله از زمان تأسیس این گروه می‌دونن. امروز حزب الله همچنان یکی از مهمترین بازیگران سیاسی و نظامی منطقه است که با چالش‌های بی‌سابقه‌ای درگیره. از فشارهای اقتصادی و سیاسی داخلی گرفته تا عملیات نظامی اسرائیل و تحریم‌های بین‌المللی، آینده این گروه و میزان نفوذش در لبنان و خاورمیانه همچنان مورد توجه تحلیلگران و ناظران منطقه‌ایه.

0: خب سپاسگزارم از همکارم با این گزارش مفصلی که در مورد حزب الله لبنان داشت. اما امشب و در این برنامه میزبان سه تا مهمان خواهیم بود: آقای سعید برزین، تحلیلگر سیاسی از لندن بریتانیا، آقای دامون محمدی، تحلیلگر سیاسی از هامبورگ آلمان، و آقای شاهین مدرس، تحلیلگر مطالعات امنیتی و کارشناس روابط بین الملل از روم ایتالیا. درود بر هر سه میهمان برنامه. اجازه بدید سوال اول رو از هر سه بپرسم: چرا جمهوری اسلامی حزب الله لبنان رو به یکی از موضوعات مذاکره با آمریکا تبدیل کرده؟ آقای برزین شما شروع بفرمایید.
1: بله، خواهش می‌کنم. خیلی متشکرم از دعوتی که از من کردید. ببینید، مثلا حزب الله و ایران شیعیان لبنان تاریخچه طولانی با ایران دارن. می‌دونید که اصلا

0: اندیشه شیعه و مذهب شیعه از لبنان حدود قرن 15 به ایران رفته و به تدریج گسترش پیدا کرده و پایدار شده. مسئله اساسی که به نظر من در قدرت رسیدن حزب الله و تاریخی که الان برای ما عبور کردن وجود داره اینه که ناتوانی اسرائیل در حل مسئله فلسطینه. مشکل اساسی و زیربنایی که باید مورد توجه قرار بگیره و به اون دقت بشه و تا اون حل نشه مسئله منطقه‌ای و از جمله مسئله حزب الله حل نخواهد شد، ناتوانی و بیتوجهی حکومت دولت‌های اسرائیلی برای حل مسئله ارزم حضور فلسطینی‌ها هست که بخش عظیمیشون هم الان در لبنان زندگی می‌کنن و علل یکی از علل حملاتی که در دوره‌های متفاوت اسرائیل حمله کرده، تجاوز کرده به اسرائیل، حضور نیروهای فلسطینی در این کشور هست. ببینید روش توسعه نیروهای سپاه در منطقه خاورمیانه یا پارادایم یا الگوی مشخص داره. اینها میان در طبقات فرودست اجتماعی سرویس های متفاوتی ارائه میدن، یک تجمعات گسترده به وجود بیارن، اینو تبدیل به یک تشکیلات سازمانی میکنن و به تدریج اینو مسلح میکنن. این روشیه که در عرضم به حضور شما لبنان دنبال کردن، در عراق دنبال کردن و در سوریه هم به دنبالش بودن. این روشیه که
1: ببخشید آقای برزی، ممنونم که دارین توضیح میدید در مورد روش سپاه، ولی چرا اصلا برای جمهوری اسلامی در این شرایط حزب الله اینقدر مهمه؟ سوال بنده این.
0: خب برای که شما همیشه در منطقه باید دنبال متحد باشید. وقتی که عرضم موضوع شما اسرائیل میاد دنبال متحد میگرده و همش میخواد از کشور عربی که آقا بیاید به من بپیوندید، به پیمان ابراهیم بپیوندید، برای که شما متحد احتیاج داری در منطقه. و یکی از زمینه‌هایی که سپاه پاسداران، من دفاع از سیاست سپاه پاسداران نمی‌کنم، من دارم توضیح میدم که چگونه سپاه پاسداران سیاست منطقه‌ای رو به وجود آورده و از این اهرم در مقابله با اسرائیل که ناتوان هست از حل مسئله فلسطین استفاده میکنه. من در این شرایط موجود معتقدم که البته هم حزب الله هم ایران باید در مورد سیاست خودشون نسبت به برخورد با اسرائیل تجدید نظر بکنن، روش مسلحانه رو کنار بذارن و به یک روش سیاسی برای حل مسئله فلسطین پیش برن.
1: خب آقای محمدی، نظر شما چیه؟ چرا جمهوری اسلامی تو این شرایط حزب الله لبنان رو یه جوری گره زده به سرنوشت مذاکرات؟
2: با درود و احترام خدمت شما بینندگان محترمتون و همچنین مهمانان محترم، عرض کنم خدمت شما که من فکر میکنم دو تا نکته رو میشه مد نظر قرار داد. نکته اول اینه که به هر حال نگرانی اصلی جمهوری اسلامی اسرائیله، یعنی آنچه که با همه توافقاتی که بخواد صورت بگیره، اصل داستان اینه که به هر حال بتونه با یک حالا با هر شکلی که میتونه مسئله خودش رو با اسرائیل به یک جنبندی برسونه. حالا این میتونه معانی مختلفی داشته باشه، ولی با تأکید روی حزب الله به نوعی قدرت مانور آقای ترامپ در مهار کردن اسرائیل رو به یک شکلی داره محک میزنه و با این تأکیدی که داره روش انجام میده تلاش میکنه که به یک شکلی در با همون خط بتونه در واقع اسرائیل رو درست به خودش هم تحت پوشش آقای ترامپ به نوعی بتونه کنترل بکنه که این توافقی که قرار صورت بگیره توسط اسرائیل به هم نخوره. و این یکی از اون ابزارهایی است که داره در واقع جمهوری اسلامی با تاکید روش داره به طور ضمنی داره تاکید میکنه که در واقع آقای ترامپ باید اسرائیل رو مهار بکنه. نکته دیگه هم برمیگرده به این که به هر حال وقتی که توافقی صورت بگیره، این توافق به هر شکلی بخواد اتفاق بیفته، به نوعی در واقع تغییر رفتار جمهوری اسلامی حداقل در همون بازه ایست که داره تن به این توافق میده، که البته من تاکید دارم که این توافق دچار مشکلاتی است و به نتیجه نخواهد رسید، حالا سر جاش اگه لازم باشه صحبت میکنیم، ولی در مجموع برای این مرحله جمهوری اسلامی نمیتواند بره در واقع در میزی کنار آمریکا که نهایتا اسرائیل هم قرار اون میز رو بپذیره بشینه، بدون اینکه در واقع درگیری هایی که خصوصا حزب الله الان با اسرائیل و اسرائیل با حزب الله به طور جدی داره، این بدون جواب بمونه، به خاطر اینکه جمهوری اسلامی نمیتونه اعتماد بکنه و الان حتی اگر بخواد هم حزب الله رو به نوعی دور بزنه. یعنی ما نمیتونیم شاهد صحنه ای باشیم که آمریکا بیاد اسرائیل دور بزنه و جمهوری اسلامی بیاد حزب الله رو دور بزنه. یعنی این به نوعی میشه گفت که یکی از ملزوماتی است که بتونه مقدماتی برای یک توافق جامعه رو فراهم بکنه. برای همین هست که این تاکید داره صورت میگیره و این به یه جور کلیدی است برای باز شدن که بتونه درهای دیگر رو باز بکنه که عملا بشه روی این توافق حساب کرد. وگرنه ماجرای اصلی و بحث اصلی که الان تاکید شده روی تنگه هرمز نیست، مسئله خیلی بزرگتر از این حرف هاست. مسئله همون داستان صلح منطقه است، نوعی در واقع ثبات و ایجاد امنیت و اصلا تغییر پارادایم فضای خاورمیانه است که اینها بدون اینکه این مقدمات رو داشته باشه جواب نخواهد گرفت. در ظاهر شاید اینجوری به نظر بیاد که جمهوری اسلامی داره زیاده خواهی میکنه، ولی من فکر میکنم که این یکی از مقدماتی است که میتونه در واقع به شکلی تضمین بکنه که حداقل اسرائیل تن به این توافق میده با این در واقع نشانه که جمهوری اسلامی گذاشته.
1: خب آقای مدرس، نظر شما هم بدونیم در این مورد.
3: وقتتون بخیر. من هم عرض سلام دارم خدمت شما میهمانان محترم و بینندگان عزیز. ببینید، واقعیتی که وجود داره اینه که حزب الله لبنان به نوعی میشه گفتش که اون خط مقدم آتش جمهوری اسلامی علیه کشور اسرائیل هست. حزب الله لبنان همون بخشی هست که تونسته ناآرامی رو در اسرائیل ایجاد کنه از زمان جنایت 7 اکتبر به این سمت که بسیاری از ساکنین شمال اسرائیل مجبور شدن خانه های خودشون رو ترک کنن. این افرادی که به شکل داخلی اصطلاحاً دیسپلیس شدن یا جابجا شدن در درون اسرائیل به خاطر این مسئله، دارن یک فشار سیاسی ایجاد میکنن روی خود دولت اسرائیل. جمهوری اسلامی یکی از اهداف این که حزب الله رو حفظ کنه اینه که بتونه اون نابسامانی سیاسی که این فشار ایجاد میکنه رو حفظ کنه در وهله چندم، ولی خب در وهله اول اینه که بتونه خط آتش مستقیمش علیه اسرائیل رو حفظ کنه. و به نوعی ما اگه خوب فکر کنیم میبینیم که حزب الله لبنان به نوعی میشه گفتش که ستون فقرات نیروهای تروریستی نیابتی جمهوری اسلامی در منطقه خاورمیانه هستش که سالهای سال نقش فقط مزدوری رو ایفا نمی کنه، به شکل کاملا ایدئولوژیک هم پیمانی داره با اسلامی. و اتفاقا همین همپیمانی ایدئولوژی که اصلا درسته که حزب الله بحث فلسطین رو همینطور که همکار محترم فرمودن بیان میکنه، میگه من آمار فلسطین رو اون آرزو و آمال رو دارم حالا نسبت به ایده فلسطین، ولی واقعیتی که وجود داره اینه که این در اصل یک سکندری کاز یا یک هدف ثانویه تعریف میشه حتی برای حزب الله. اصلا ایجاد حزب الله از عمل در زمان سید عباس موسوی اولین دبیر کل حزب الله بر سر یک مسئله لبنانی بود. یعنی موسا صدرین ها رفتن در جنوب لبنان در ثور گروه عمل رو شکل دادن، نه برای اینکه بیان فلسطین رو آزاد کنن، برای اینکه از لبنان حالا طبق گفته خودشون میخوان دفاع کنن. و بعد جمهوری اسلامی برای نیروهای نامتعارفش اومد برای اینها سیستم رفاهی، درمانی، بهداشتی، آموزشی توسعه داد و همین باعث شد که این پارادایم جا بیفته. حالا از دست دادن این به منزله از دست دادن یک سرمایه گذاری 30 چند ساله خواهد بود، یک سرمایه گذاری 40 ساله خواهد بود که برای جمهوری اسلامی هم هزینه مادی داره، هم هزینه استراتژیک داره و هم در داخل باعث میشه که نفوذ جمهوری اسلامی و مشروعیت رفتارهای منطقه‌ایش به شدت از آنچه که هست متزلزل‌تر بشه.
1: خب آقای برزین، سوال من از شما، شما اشاره فرمودید به اینکه خب میخواد یه متحدی رو در منطقه داشته باشه حزب الله. با وضعیتی که الان پیش اومده، آیا حزب الله متحد بسیار قابل اعتمادی براش هست با این حملات سنگینی هم که اسرائیل داره علیه مواضع حزب الله انجام میده؟ آیا فکر میکنید گره زدن مذاکرات به حزب الله با این شرایطی که حزب الله داره کارو برای اون چیزی که جمهوری اسلامی میخواد پیش میبره؟
0: ببینید، مسئله الان این که این مذاکرات وجود دارن و در این حال درگیری هم وجود داره. مسئله اساسی بین ایران و آمریکا اینه دیگه. و اون چیزی که به نظر من میرسه در شرایط موجود نشان منفی کمتری وجود داره، نشان منفی کمتری وجود داره که در شرایط موجود این مذاکرات به بن‌بست نرسند. یعنی نشان شاید گفت مثبت بیشتر از منفی هست. یعنی حداقل میشه گفت در شرایط بن‌بست با نیستیم، شاید بتوان مذاکرات فعلی رو در همین آرایش صحنه منطقه‌ای از جمله موقعیت حزب الله وجود داره به نوعی توافق رسوند. البته ما جزئیات امر رو نمی‌دونیم. جست سیاسی که الان ایران داره اینی که میگه من با این مذاکرات برخورد واقع بینانه می‌کنم، برخورد واقع بینانه می‌کنم، برخورد مثبت می‌کنم، ولی در این حال موضع دفاعی خودم رو هم حفظ می‌کنم. متوجه هستید این موضعیه که جست یه پوزیه که ایران داره در نسبت به مذاکرات و از جمله مسئله لبنان و حزب الله میگیره. و نکته ای رو که مد نظر داره به لحاظ نظامی، که مسئله نظامی هم حزب الله رو وارد معادله میکنه، این که میگه من خوشبینی ساده انگارانه ندارم، من دست به ماشه هستم که غافلگیر نشم، من باید مجبور هستم در قبال دولت آمریکا که در حین دو تا روند مذاکره تهاجم کرده، یکی 12 روز یکی 40 روز تجاوز نظامی کرده، من باید حواسم جمع باشه. و همین به همین خاطری که مثلا تیپ آقای رضایی و قالیباف میان میگن که آقا این دو این خیانتی که در مذاکرات اتفاق افتاد ممکنه دوباره رخ بده و ما باید هوامون باشه و ما باید دست به ماشه بمونیم. اما به طور کلی به نظر من میرسه که صحنه آرام‌تره، به طور کلی به نظر میرسه که اطمینان به نفس ایرانی‌ها بیشتر شده. الان شما مثلا می‌بینید که فرماندهان سپاه میان در خارج شدن از پناهگاه‌هاشون، در مراسم یادبود شرکت می‌کنند. و از اون طرف هم دقت بکنید که آمریکایی‌ها نمیگن ما وارد بن‌بست شدیم. وزیر خارجه آمریکا، خود آقای ترامپ که شما اشاره کردید که احتمال توافق هست، اینا هم نمیگن ما وارد بن‌بست شدیم، یعنی اونا هم دارن چانه زنی میکنن. پس چارچوب کلی قضیه این هست که نشانه های کمتری وجود داره که این مذاکرات به توافق نرسه، نشانه های منفی به طور کلی کمتره.
1: خب فقط من یه نکته رو بگم، این که شما اشاره فرمودید به اینکه در دو تا مذاکره در واقع بعدش آمریکا تهاجم نظامی انجام داد، عملیات نظامی انجام داد، در هر دو مورد پرزیدنت ترامپ خط قرمز مشخص کرده بود، ددلاینش رو مشخص کرده بود، گفته بود تا اینجا باید به نتیجه برسیم و جمهوری اسلامی در واقع داشت وقت‌کشی می‌کرد که این اتفاق افتاد. آقای محمدی اگه صحبتی دارین بفرمایید در این باره، وگرنه من این سوال بعدی
2: رو پس شما عرض کنم. ببینید یه نکته‌ای که وجود داره اینه که این بحث در واقع حزب الله و تاکید روی مسئله در کل اگر نگاه بکنیم، ما الان فقط داریم مسئله رو تحتش دیده که داره توی بحث مذاکرات داره مطرح میشه و اونم برجسته شدن تنگی هرمز هست داریم میبینیم. ولی من بعید میدونم که اصلا مسئله آقای ترامپ بحث فقط تنگی هرمز باشه، وگرنه حتی بحث هسته‌ای هم به نظرم میاد که بعد در پارت بعدی قرار میگیره. ما بیشتر به نظر میاد که آمریکا دنبال نوعی تغییر رفتار هست در واقع در منطقه توسط جمهوری اسلامی یا توسط در واقع بازیگر به نام ایران، و این تغییر رفتار رو حتی داریم میبینیم که اشاراتی که از در واقع فرماندهان یا تصمیم گیران در ایران میکنه به گونه ای داره اشاره میکنه که میگه حتی ما به نوعی وارد تغییر نوعی رژیم هم شدیم. چرا؟ چون اینا افرادی هستن که نوع دیگه ای فکر میکنن. یعنی روی این مسئله به نظر من خیلی تاکید داره، و اگر غیر از این باشه میشه گفت که اصلا بازی به شکل دیگه ایست و اصلا بازی اون معنای خودش رو که بیاد یه جنگی شکل بگیره تا به اینجا برسه اصلا دست خواهد داد. در نتیجه در تکمیل سوال شما بخوام عرض بکنم، گره زدن و تاکید جمهوری اسلامی بر در واقع حزب الله نشان از این داره که جمهوری اسلامی به هیچ وجه میل به تغییر رفتار نداره، و این میتونه بسیار خطرناک باشه، بخاطر اینکه با همه این ادعاها، با همه خوشحالی‌ها، با همه اینکه یه عده‌ای در واقع تلاش میکنن که در چارچوب گفتمان جمهوری اسلامی مسئله اصلی رو باز دوباره در واقع در دفاع از جمهوری اسلامی فقط حرف بزنن، ولی باید دقت کرد که الان شاید تنها فرصتی است برای جمهوری اسلامی که بتواند از این فرصت استفاده بکنه، و این توهمی که تنگی هرمز میتونه به جمهوری اسلامی بده و بتونه با تنگی هرمز همه اون مسائل قبلی خودش رو کاور بکنه و حتی بیاد به رفتار قبلی خودش هم دوباره ادامه بده، این همون پاشنی آشیل و خطری است که من فکر میکنم همون کسانی که در مشاوره هاشون، در کارشناسی هاشون، در صحبت هاشون قبل از جنگ همیشه ادعا میکردن که آمریکا قصد جنگ نداره، آمریکا نمیدونم هی در واقع ترامپ علی جنگ نیست، اسرائیل نمیدونم نمیرسه به ایران، هواپیما نمیرسه، با همین توهمات در واقع رفتن جلو و آخر سر دیدن که جنگ هم شد. الان هم یه عده‌ای من فکر میکنم که
4: با خوشخیالی ها و در واقع فضایی که بله ما در مقابل دو تا ابرقدرت جهانی ایستادیم و تنگی هرمز و فلان کردیم و بسار کردیم، من فکر میکنم دوباره درن دچار یک توهمی میشن. الان این صبر و تحملی که آقای ترامپ داره و بازی که داره با مذاکرات میکنه به نفع آقای ترامپ، به خاطر اینکه بازارهای مالی رو داره کنترل میکنه. جمهوری اسلامی ما به نفعش هست. یعنی ما باید اینا رو دیگه مقدار باید دقت بکنیم، به این موازنه رو درست ببینیم. زمان دقیقاً به ضرر جمهوری اسلامی است و به نظر میاد که آقای ترامپ داره با این خوب بازی میکنه. حالا باید ببینیم. یعنی من همون عرض کردم، اگر تغییر رفتار از جمهوری اسلامی حاصل نشه و این روی کاغذ نیاد و این نشونه هاش در واقع آسیب کنترل نشه، به نوعی در اونش تاکید نشه، هیچ توافقی اساسا معنا نداره. این توافق خاص صرفا بحث هسته‌ای و حتی بحث تنگی هرمز نیست. آن چیزی که مد نظر است خیلی فراتره، به خاطر اینکه فقط هم آمریکا در واقع زینف نیست، اسرائیل زینفه و حتی کشورهای عربی از اینجا به بعد اگه قرار باشه که آقای ترامپ بیاد این گونه با جمهوری اسلامی معامله بکنه، جمهوری اسلامی که در رفتار منطقی خودش به عنوان یک بازیگر ضد نظم بازی کرده رو بهش تقویتش کرده، یعنی به نوعی امنیت منطقه رو آقای ترامپ به هم زده. اینا چیزی نیست که من فکر میکنم که آقای ترامپ با همه اون در واقع تصوراتی که دی مد نظرشون هست مد نظرش باشه و این بتونه نتیجه بده. در نتیجه میخوام دوباره تاکید کنم که تاکید روی حزب الله یک بازی بسیار خطرناکیه که نشان از این داره که جمهوری اسلامی به دنبال تغییر رفتار نیست و این میتونه بسیار خطرناک باشه.
1: خب به این بحث مذاکرات و تفاهم و توافق خواهیم پرداخت. فقط یه سوال دیگه من در مورد حزب الله بپرسم از آقای مدرس. آقای مدرس، به نظر میاد همون قدر که اسرائیل در مورد جمهوری اسلامی پیرو تصمیم های آمریکاست، در مورد حزب الله خود مختار عمل میکنه. آیا ممکن هستش اسرائیل بپذیره به سادگی که جنگ با حزب الله متوقف کنه با توجه به اینکه امروز هم نتانیاهو گفته بر عملیات دستور داده گسترش پیدا کنه؟
3: وقتی که نگاه میکنیم به سیاست داخلی اسرائیل به راحتی میشه واقعا به این نتیجه رسید که امکان چنین چیزی در حال حاضر وجود نداره. ببینید همون بحثی که خدمتتون عرض کردم، ساکنان شمال اسرائیل که جابجا شدن درون اسرائیل فشار سیاسی بسیار زیادی ایجاد کردن. در این حال کنست 26م که الان سر کاره، نهایت تا اکتبر سال جاری میلادی وقت این رو داره که انتخابات اسرائیل رو برگزار کنه. ما وقتی که به سیاست درونی اسرائیل نگاه میکنیم این رو میبینیم که هر کسی فارغ از این که متعلق به چه طیف سیاسی باشه که در کاخ نخست وزیری اسرائیل قرار داشته باشه، وقتی که نتونه مسئله جمهوری اسلامی رو در ضعیف در این حالت خودش حل کنه و به تبعیت از اون نتونه مسئله حزب الله لبنان رو در شرایطی که هم خود حزب الله به غایت متزلزله، هم ساختار جمهوری اسلامی انسجام خودش رو از دست داده، حل بکنه، دوچار مشکل مشروعیت شدید خواهد شد. در خصوص شخص آقای نتانیاهو، اگه آقای نتانیاهو در انتخابات پیش رو شکست بخوره، هم عواقب حقوقی در انتظارش خواهد بود ظاهراً وقتی که مسئولیت نخست وزیری رو از دست بده و همین که میراث سیاسیش از بین خواهد رفت، چون در ضعیف‌ترین حالت جمهوری اسلامی و حزب الله نتونست به اصطلاح عامیانه کلک اونها رو بکنه، نتونست کار رو به پایان به سرانجام برسونه. در چنین وضعیتی اسرائیل نمیتونه و این توانایی رو نداره که بخواد امکان ابتکار عمل عملیاتی رو بده به دست کشور دیگری، بده به دست ایالات متحده. بسیاری از شهروندان اسرائیل، جالبه، در همون مناطق شمالی کسانی که هنوز ساکن هستن، به نشانه اعتراض به جای پرچم اسرائیل پرچم آمریکا رو افراشته بودن در این مدت که این مسئله رو بگن که شما بیش از حد دارید پیرو سیاست‌های ایالات متحده هم حرکت می‌کنید. این مسائل رو وقتی که نگاه می‌کنیم می‌بینیم که اسرائیل راهی نداره به غیر از اینکه برای بقای سیاسی خودش هم که شده مسیر رو در این مسئله از ایالات متحده جدا کنه اگه لازم شد در نقطه‌ای.
1: بله آقای برزین، آقای محمدی اشاره کردم به این قضیه که در واقع ستون فقرات حکومت هست حزب الله، ستون فقرات نیروهای نیابتی جمهوری اسلامی هست و سوی دیگه پرزیدنت ترامپ دنبال تغییر رفتار میگرده. آقای شاهین مدرس هم اشاره کردم به این قضیه که در داخل اسرائیل تصور بر این هست که باید مسئله حل بشه. آیا فکر میکنید که شما اشاره کردیم به اینکه نتایج بسیار مثبتی در مورد مذاکرات داریم، با توجه به این دو تا موضوع آیا فکر میکنید مذاکرات برای نتیجه گرفتن به درازا خواهد کشید یا در همین زمانی که شما بهش اشاره کردید در زمان کوتاهی خواهد بود به نتیجه برسه؟
0: ببینید، من با اجازه به چند نکته که مطرح شد پاسخ میدم. جناب عالی گفتید که ترامپ خط قرمز خودش رو اعلام کرده بود. ببینید گرامی، این حمله آمریکا و اسرائیل توسط سازمان ملل تایید نشده و همین خاطر غیر قانونی و تجاوز محسوب میشه. ناتو رو تایید نکرده، کشورهای اروپایی رو تایید نکردن، روسیه و چین هم رو تایید نکرده. در مورد نکته که آقای محمدی فرمودن، گفتن که ایران باید تغییر رفتار بده، من با ایشون هم‌عقیده هستم و نیروهای نیابتیش هم‌عقیده هستم. اما ترامپ و اسرائیل هم، آقای نتانیاهو و آقای ترامپ هم باید تغییر رفتار بدن. اونها هم باید بفهمن این سیاست تجاوز نظامی که در پیش گرفتن راه به جایی نخواهد برد و اونطور که جناب مدرس می‌فرمایند کلک ایران رو نخواهند کرد. ایران رو نمی‌تونن به اسلحه حجر بفرستند و راه بقای سیاسی در اسرائیل هم پیدا کردن یک راه حل به مسئله فلسطینه. ببینید، در شرایط موجود آنچه که مشخص هست اینه که ایران تا حدودی دست بالا رو در مذاکرات پیدا کرده و امتیازهایی میخواد. مقاومت ایران در این جنگ 40 روزه موضع تهاجمی گسترده‌ای که گرفت، قدرت تهاجمی موشکی و پهبادی که از خودش نشون داد، تسلطش که بر تنگه هرمز مشخص شد، قدرت تاثیرگذاری بر تحولات نظامی و سیاسی و اجتماعی کشورهای عربی خاورمیانه، اینها همه نشون میده که ایران در چه موقعیتی از قدرت قرار داره. البته وقتی من این حرفو میزنم از موضع توهم نمیگم که ایران این توان رو داره که در برابر نیرومندترین ارتش دنیا یعنی ارتش آمریکا و در اتحاد با اسرائیل پیروز بشه. من یک چنین توهم به پیروزی رو ارزم بود شما دامن نمیزنم. میبینم که الان ایران به لحاظ اقتصادی ضعف داره، میبینم که ایران به لحاظ وحدت اجتماعی ضربه خورده، اما در این حال به خاطر مقاومتش، به خاطر قدرت نظامیش، به خاطر زیرکی سیاسیش، به خاطر تسلطش بر تنگه، به خاطر تأثیر گذاریش بر کشورهایی که به کمک کردن به اسرائیل و آمریکا که اون تجاوز نظامی رو انجام بده، اکنون امتیازهایی میخواد. امتیاز میخواد برای رفع تحریم، امتیاز میخواد برای بازگشت سیاسی به روند دیپلماتیک در منطقه، امتیاز میخواد که کشورهای مثل آمریکا و اسرائیل از نیروهای نیابتی که قصد توسعه جنگ داخلی در ایران دارن و میخوان ایران رو فروپاشی بکنن، از اینها حمایت نکنه. خب در این شرایط من میفهمم که ایران به خاطر محدودیت هایی که داره مجبور هست امتیاز هایی هم بده. یعنی در واقع باید به سمت یک شرایط امتیاز بده و امتیاز بگیر حرکت کنه، به سمت یک صلح آبرومندانه حرکت کنه، نه پیروزی نظامی. این یک توهم مطلق خواهد بود. زانو نزنه، ولی در این حال خواهان اون باشه که یک توافق آبرومندانه، یک صلح آبرومندانه نتیجه روند مذاکرات فعلی باشه.
1: آقای محمدی، آقای برزی معتقد هستن جمهوری اسلامی دست بالا رو در مذاکرات داره، نظر شما چیست؟
2: من این فکر رو نمی کنم که دست بالا رو داره جمهوری اسلامی. من فکر می کنم که در واقع جمهوری اسلامی تا به اینجا، حالا میگم متاسفانه ما دچار یه مقداری خطای محاسبه میشیم و مشکلاتمون یادمون میره و وقتی که فضا میره تو فضای جنگی همه چیز رو با هم به نوعی تلفیق میکنیم، از توش یک نگاه کاملا ایدئولوژیک میکشیم بیرون. یعنی زیست و زندگی در سیستم جمهوری اسلامی و اساساً سیستم رفتاری ما عادت داده ما رو همه چی رو استادیومی ببینیم و خودمون رو طرفدار تیم وطن ببینیم و چون طرفدار تیم وطن هستیم دیگه همه تحلیلامون و نگاهامون دیگه به هم میریزه. در صورتی که ما باید اینو یاد داشته باشیم، ما کشوری هستیم که با تمام این ثروت‌ها، با تمام این امکانات‌ها، با تمام این قدرت که ازش صحبت میشه، ما همچنان در امور روزمره خودمون موندیم. ما در کنترل وضعیت اقتصادی خودمون موندیم. ما به عنوان یک کشوری که نفت به عظمت در واقع دومین کشور دنیا نفت داریم، گاز داریم، امروز در تأمین برق خودمون موندیم. حالا دلمون خوشه که داریم بازی رو به هم میزنیم و داریم به دنیا فشار میاریم و نفت و بنزین دنیا رو میتونیم بالا ببریم. یادمون رفته که ما چقدر توان داریم
4: و اساسا از کجا اومدیم به کجا رسیدیم. یعنی اگر قرار باشه که ما فکر بکنیم که ما الان در موضع قدرت قرار داریم و میتونیم چانه زنی بکنیم، اینجا همون خطا است. همون خطا است که باعث میشه دوباره جمهوری اسلامی بره حزب الله رو بکشه وسط. همون خطا است برای که جمهوری اسلامی به جای که بیاد از مواضع تون فاصله بگیره، توهم برش داره بیاد اعلام بکنه که دوباره میخوایم اسرائیل نابود بکنیم و اسرائیل دیگه دردن 15 سال بعد نمیبینه. همون خطایی که ما تکرار کردیم و الان در واقع باز هم داریم با این هورا کشیدن هایی که من نمیدونم این هورا رو برای چی داریم میکشیم. یعنی ما یک مسئله رو داریم، بله به ما تجاوز شد، ما هم دفاع کردیم. این دفاع رو نه جمهوری اسلامی، هر دولت دیگه ای بود، هر حکومت دیگه ای بود، هر زمانی در ایران بود، مردم ایران با خون خودشون با جون خودشون انجام میدادن. کسی به نام خودش نزنه به عنوان جمهوری اسلامی. یعنی یک غیرت و یک در وهمیتی که در ایران وجود داره، شما اینو همیشه در تاریخ دیدی. اینو ما میایم قاطیش میکنیم با یه سری مسئله دیگه و فکر میکنیم که بله حالا ما دست برتر داریم. اگر دست برتر داشتیم که اتفاقا مسائل دیگه ای رو در واقع مطرح میکردیم. تمام این رفتارها رو باید به این گونه دید که اولا ما فرصت تاریخی رو به دست آوردیم که این تغییر رفتار انجام بدیم. این تغییر رفتار اگر انجام نشه، مسئله به شکل دیگه حرکت خواهد کرد و نباید دوچار این توهمات شد، نباید در واقع دوچار نوعی فضایی شد که بله ما الان میتونیم حتی مواضع قبلی خودمون رو بیاریم کاور بکنیم چون تنگی هرمز رو بستیم، حالا میتونیم با تنگی هرمز هم هسته‌ای رو به نتیجه برسونیم، هم میتونیم همون رفتار منطقی خودمون داشته باشیم. این جواب نمیده. یعنی همون خطایی است که از قبل ما انتخاب کردیم. الان یه دیگه تو اشارهشون اینه که بحث تنگی هرمز نشه بمب اتم برامون داره. اینم توهمه. شما وقتی که در جایگاه قوی قرار نداری که بتونی خودت رو جوری اداره بکنی که بهت فشار نیاد، به مردمت فشار نیاد و بعد بری وارد دعوا بشی و بتونی اونو کنترل بکنی، بله، ولی شما از پشت زخمی، شما در واقع فشار بسیار سنگین رو در طول این سال هم به مردمت آوردی، هم به اقتصادت آوردی، هم به کل ایران به عنوان یک زیستبوم آوردی. حالا شما اگر بخوای بری دوباره گردن کشی بکنی و اگر بخوای به نوعی بحث تنگی هرمز رو جوری بکشی که بندش پاره بشه، این چیز جواب نخواهد داد. یعنی متاسفانه میگم تمام تاکید من اینه که ما از این توهم بیرون بیایم و همون تأکیدی که قبلا داشتیم که آقا شما اگر میخوای به نتیجه برسی با تغییر رفتار بدی، یعنی باید از این ایدئولوژی بیای بیرون. متاسفانه الان فضایی فراهم شده که نه تنها از این ایدئولوژی خیلی ها بیرون نمیان، بلکه دقیقا اون هوای حال هوای چپ برشون داشته که بله ما در مقابل یک امپریالیسم جهانی ایستادیم، ما در مقابل دو تا قدرت ایستادیم، ما در واقع نماینده مستضعفان جهان هستیم، بریم تا آخرش که به نتیجه میرسیم. این همون خطایی است که 40 و اندی سال کردیم و الان دوباره فضایی داره به دست میاد که باز هم دوباره داریم این خطا رو میکنیم. من عرضم این بود.
1: آقای مدرس، نظر شما رو بشنویم.
3: نمایشات جناب برزین گرامی در ابتداش مغالطه‌ای وجود داشت. حقیقت من انتظار داشتم مغالطه پیچیده تری استفاده شه. بهش میگن مغالطه مرد پوشالی یا استرامن فالسی. از چیزی استفاده میکنن که اصلا گفته نشده و با همون حمله میکنن. من هرگز نگفتم کلک ایران کنده شه، گفتم کلک جمهوری اسلامی کنده شه. ببینید واقعیتی که وجود داره این هستش که در حال حاضر وقتی که میگن زانو نزنیم ما در برابر این قدرت ها، این یعنی چی؟ در همین لحظه دست میزنن به یک باز تعریف.
4: بله بله، من شارژم داره تموم میشه، اومدم شارژ رو وصل کنم الان برمیگردم.
1: ببخشید صدای محمدی بود، ببخشید، ادامه بدید.
3: دست میزنن به یک باز تعریف یا یک تغییر در مفهوم تحت عنوانی، اون چه که اون ملی‌گرایی پوشالینی هست که جمهوری اسلامی اومده ارائه داده. یعنی چی؟ یعنی در جنگ 12 روزه بلافاصله میاد دست میذاره روی نقطه ضعف ملی، روی حساسیت ملی مردم و این بحث رو مطرح میکنه که خب الان کشور تحت حمله است، ما همه باید یکیشیم. جمهوری اسلامی، شر مطلق جمهوری اسلامی از ابتدای حضورش نه ایرانی بوده نه ملی بوده نه اصلا انسانی بوده. جمهوری اسلامی دقیقا همکار گرامی جناب برزین بفهمه یعنی چه تفاوتی داره با یک نیروی مثل القاعده، با یک نیروی مثل داعش. این که میگن کشور به هر حال یک نقاطی داره، کشوری یک قدرتی داره که تونسته خودش رو حفظ کنه، کشوری که فقر سیاه یعنی خط مطلق فقر در بالای 70% جامعه شایع شده از اون 93 میلیون نفر، کشوری که یکی از بالاترین شاخصهای فلاکت رو داره، شاخص فلاکت. ببینید ما نمیتونیم بشینیم با ابزار دهه 60 و 70 میلادی که یک سری پارادایم های قدرت رو میسنجید بخوایم وضعیت امروز رو تفسیر کنیم و توضیح بدیم. شاخص فلاکت ترکیبی از نرخ بیکاری و تورم افزار گسیخته که هر دو در ایران داره قوقا میکنه. ایران یکی از بالاترین شاخص های فلاکت رو داره، با از بالاترین آمارهای اعدام رو داره، از بالاترین آمارهای کودک همسری رو داره، از بالاترین آمارهای نبود سوشال تراست یا اعتماد اجتماعی رو داره که منجر به منفک شدن و اتمیزه شدن جامعه میشه. همه اینها دستاوردهای همین نظام اسلامیه که چیزی در حدود نیم قرن این کشور رو از هم پاشانده. اون معجزه است که ایران هنوز از هم نپاشیده. فرمودن که آمریکا و اسرائیل میخوان این کار رو بکنن. این دقیقاً تکرار همون رتوریک جمهوری اسلامیه که میگه میخوان کشور رو، در لفظ خودشون میگه میخوان کشور رو تجزیه کنن. ببینید بالکانیزه کردن ایران برای آمریکا اصلا گزینه نیست به خاطر مسائلی که پیش خواهد آورد. برای اسرائیل هم مشخصا تا اینجا معلوم شده که گزینه و سناریوی اول نیست که چنین اتفاقی بخواد بیفته. ما نمیتونیم در قبال یک سیستمی که امت پروره در تمام این 47 سال گفته امت اسلام اومده مردم ایران رو 93 میلیون نفر رو به گروگان گرفته، کشور رو به غنیمت گرفته، بگیم که خب به هر حال نقاط مثبتی هم داشته، نقاط قدرتی هم داشته. جمهوری اسلامی طبق گفته پرزیدنت ترامپ در عرض 48 ساعت اول اعتراضات بالغ بر 40,000 شهروند ایرانی رو قتل عام کرد. چنین قتل عام نیازمند این بود که به هر حال یک اینترونشن، یک مداخله‌ای بخواد رخ بده، برای اینکه دیر رسید، خیلی هم دیر رسید، ولی بالاخره یک نیازمند، یک نیازی رو ایجاد می‌کرد این قتل عام بی سر و سامانی که این نظام از مردم ایران انجام داد. جمهوری اسلامی نه.
1: آقای برزین نظرات شما رو بشنویم.
0: بله چشم. ببینید نکات مختلفی رو آقایون محترم مطرح کرده. جناب مدرس که یه مقدار قصه سازی میکنن. ببینید جمهوری اسلامی بعد همه این چیزایی که شما گفتید درسته، ولی این به آقای نتانیاهو حق تجاوز نمیده، به آقای نتانیاهو حق تجاوز نمیده که چون حکومت جمهوری اسلامی ایران مستبده و غیر عاقلانه رفتار کرده بیاد به ایران تجاوز کنه، 25,000 هدف رو بزنه، مدرسه رو بزنه، بزرگترین پل خاورمیانه رو بزنه، انستیتوی پاستور رو بزنه و بعدم بره آگهی بذاره تو تلویزیون. من خیلی داریوش و کوروش رو خیلی دوست دارم. حق تجاوز به آقای ترامپ، به آقای ترامپ و نتانیاهو نمیده. بعد میگید فاصله بین ایران و جمهوری اسلامی. دوست گرامی، همونقدر که جناب نتانیاهو بین مردم غزه و حماس فاصله گذاشت، بین مردم ایران و جمهوری اسلامی هم فاصله خواهند ایشون گذاشت. و این تصویرسازی که میام بیام شر مطلق درست کنیم، خیر مطلق، پس خیر مطلق حتما آقای نتانیاهو دیگه، از گوهر از دست و بالش میباره. و فرمودن که تجزیه سناریوی اول نیست. بله سناریوی اول نیست چون فعلا زورش نرسیده. اگه زورش برسه سناریوی اول میشه، ایران هم تجزیه خواهد کرد. رقم 40,000 هم که میگید، این از کجا شما رقم 40,000 رو بردید؟ اگه آقای ترامپ گفته، آقای ترامپ دروغ گفته، یا اگر هم دروغ نگفته باشه به اطلاع ایشون اشتباه رسوندن. ولی رقم 70,000 کشته در غزه درست است. جناب محمدی فرمودن که ایران باید از مواضع تند فاصله بگیره. بله من اینو قبول دارم و من فکر میکنم جبهه اصلاحات در مرداد سال گذشته اومد اعلام کرد که عرضم به حضورتون طرح دو کشوری باید در مرزهای بین اسرائیل و فلسطین به رسمیت شناخته بشه و ایران باید بیاد از این استراتژی طرح دو محوری به اصطلاح دفاع بکنه. و من از آقای محمدی، دامون محمدی هم متشکرم که گفتن که به ما اسرائیل تجاوز کرد، آمریکا تجاوز کرد و ما دفاع کردیم. ببینید مسئله‌ای که الان وجود داره اینه که آقای ترامپ بود که آمد برجام رو پاره کرد. من نمیگم که ایران اشتباه در جریان برجام نداشت و آقای خامنه‌ای اشتباه بازی نکرد. چرا؟ اشتباهی داشت. ولی آقای ترامپ آمد برجام رو پاره کرد و بعد در دوره دومش که والان وارد مذاکره شد در دو دوره مذاکره حمله کرد و الان مجبور خواهد شد که برگرده به نوعی پیمانی که هم کم و بیش به شکل برجام خواهد بود. الان شما به مطبوعات اسرائیل رجوع کنید، همشون ابراز نگرانی میکنن که الان دست بالا ایران دست بالا رو داره و این برای اسرائیل خطرناک شده. و سیاستی که آقای نتانیاهو در شرایط جاری دنبال میکنه، دوستان گرامی، جنگ نامتقارن دراز مدت، نتانیاهو میخواد این جنگ رو ادامه بده، نتانیاهو میخواد ایران رو به اصل حجر برگردونه، همونطور که غزه رو به اصل حجر داره برمیگردونه، ایران رو میخواد داغون بکنه، از بین ببره. نتانیاهو برنامه‌اش اینه که توافقی بین ایران و آمریکا صورت نگیره و این جنگ نامتقارن 40 ساله به نفعش ادامه پیدا کنه. ولی من تایید میکنم بار دیگه نکته آقای محمدی رو که ایران باید از مواضع خودش فاصله بگیره و به خصوص در قبال مسئله اسرائیل تجدید نظر کنه و به نوعی ترک مخاصمه، چه به صورت رسمی و چه صورت غیر رسمی، برسه. متشکرم.
1: آقای محمدی نوبت شماست اگر صحبتی دارید.
4: خدمت شما عرض بکنم که ببینید مسئله اصلی اینجاست که این نگاه آقای برزین میان مسئله تجاوز اسرائیل رو که منم تایید میکنم تجاوز هست، منتها باید قبلش نگاه بکنیم ببینیم که جمهوری اسلامی چه کرده که کار به اینجا رسیده. ما هیچ گونه، شاید از هفته اکتبر که میان نگاه میکنیم، واقعا همیشه برای من سواله چطور میشه نیرویی که همه اشاره میکنن که جالب آمار کشته شدگانش همه قبول دارن، تونل هاشو همه قبول دارن، شاخه نظامیش قبول دارن، مدل حملاتشون و مشاوره های نظامیشون که بهشون میشه همه قبول دارن، سوال اینه چطور میشه یک چیزی به نام در واقع میشه گفت که حماس یهو میاد حمله میکنه در هفته اکتبر و این حمله هم بود اطلاعاتیش هم بود خود مدل حمله همش نشون میده که شما از پشت تامین و در واقع که حمایت بسیار جدی دارید. این مسئله رو ما نمیتونیم به همین راحتی ازش بگذاریم. درست الان ما نمیتونیم ثابت بکنیم که مستقیم جمهوری اسلامی رفتی داشته یا نه.
1: نه آقای محمدی، برخی از اسناد که مشخص منتشر شده نشون میده که سالها قبل با جمهوری اسلامی همه چیز هماهنگ شده بوده.
4: اصلا من نمیخوام اصلا وارد اون بشم و مسئله من اینه ما نگاهت بکنیم ببینیم بالاخره ربط و مسائل رو ما نمیتونیم همینجا ازش بگذاریم. اون زمانی که میاد در واقع در سوریه به کنسولگری حمله میشه، اشاره‌ای که میشه اون فرماندهان سپاهی که اونجا بودن ظاهرا نقش داشتن در برنامه‌ریزی اتفاقی که در چیز افتاده، در واقع
1: هفته اکتبر
4: اسرائیل افتاده، هفته اکتبر افتاده. ما اینا رو نمیتونیم همینجوری بذاریم کنار. یعنی درسته اسرائیل اومده این رفتار شنیعی کرده و به نوعی حمله کرده، ولی جمهوری اسلامی هم مجموعه رفتارهاش وقتی که شما میای از توی چه فضای سیاسی، چه تو فضای عملیاتی، چه تو فضای میدانت، ما نمیتونیم اینجوری بیایم در واقع مسئله تجاوز رو همه رو بذاریم کنار و رفتار جمهوری اسلامی رو در نظر نگیریم. ما اگر قرار باشه که فقط صحنه رو در همینجا ببینیم میگیم بله تجاوز شده، ولی وقتی که عقب‌تر میریم مدل رفتاری که در واقع جمهوری اسلامی کرده، بعدش هم بزرگواران ما این در واقع خصومت رو به شکل‌های مختلفی داریم از زمان جمهوری اسلامی داریم به گونه‌ای تعریفش می‌کنیم که انگاری که دقیقاً باید ما اسرائیل نابودش بکنیم. یعنی درست حرفش رو می‌زنیم، کراوات می‌زنیم، خوشگل هم در واقع میایم صحبت می‌کنیم، میایم در واقع در مجامع بین‌المللی هم فاز دوستی برمی‌داریم، میگیم آقا دو کشور باشه، نمی‌دونم اسرائیل ترک تخاصم کنیم، خیلی شیک و مرتب صحبت می‌کنیم، ولی در عمل خودمون هم نگاهمون ضد اسرائیلیه. حالا این نگاه ضد اسرائیلی از کجا میاد؟ از هر جا میاد، من باش کاری ندارم، ولی مسئله اصلی اینه که اینقدر جدیه که فرصت مدل دیگه از رابطه را اصلا نمیده. یعنی هر چقدر هم که دوستان میان اشاره میکنن تک تخاصم، اصلا به وجنافشون نمیخوره تک تخاصم. شما هر چقدر بگو آقا تک تخاصم، شما در فکرتون، در ذهنتون اساسا این نگاه ضد اسرائیلی اصلا نهادینه شده، حتی به شکلی بزرگتر از خیلی بیشتر از اون آخوندهایی که در واقع سردمدار حکومت هستن. ما یه عده روشنفکرانی داریم، یه عده در واقع میشه گفت عزیزانی داریم که از نگاه چپ میان اینها و خیلی جدی هم تو بحث در واقع ضد اسرائیلی و این اومده تو جمهوری اسلامی چرا نهادی میشه توسط این عزیزان که اصلا رفع تخاصم با اسرائیل یه جور شعار بسیار خنده‌داره که از زبان اینها من میشنوم. وقتی که شما بیای به یه شکلی توی سیاستی شما با ایرانی با این عظمت، ایرانی با این قدرت، با این همه تاریخ، با این همه در واقع پیوندهایی که شما میتونی برقرار بکنی، شما وقتی درایتش نداری، توانش نداری، ارزش نداری که جور دیگه ای فکر بکنی، که بری خودتو به گونه گره بزنی به جایی که بیای خودتو بکنی کاسه داغتر از آش در دعوای بین اسرائیل و اعراب، خودتو بکنی در واقع توف سربالا برای ملت خودت، سیاست دیگه رو باید دنبال میکردی. این برمیگرده به همین نگاهی که آقایون در واقع میخوان یه جوری به یه شکلی شر مطلق رو اسرائیل تعریف بکنن. مگر خود آقای خامنه ای و خود جمهوری اسلامی که شما میگه آقا 40,000 تا نبوده، فقط غزه رو شما آمارش دارید، اوکی 7,000 تا بوده، 3,000 تا بوده، 1,000 تا بوده یا نبوده؟ کشتاری که در واقع حکومت در مقابل مردم خودش میکنه، این شر مطلقی که شما به اسرائیل میگید، آیا خود حکومت جمهوری اسلامی در مقابل مردم نیست؟ ما بالاخره در مورد چی داریم صحبت میکنیم؟ یعنی شر مطلق فقط میاد همه چی رو فدایی میکنه که چون ما انگار داریم توی زمین فوتبال بازی میکنیم، این تیم ماست، اون تیم دشمنه. حالا هر کاری تیم ما میکنه درسته؟ خب اینجوری که نیست که. یعنی ما اگر واقعا با شر مطلق مسئله داریم، شر مطلق رو ما در جمهوری اسلامی هم داریم میبینیم، رفتار و تفکر غلط رو داریم میبینیم، و شما اگر واقعا مسئله داری با کشتار مردم، میگه آقا اسرائیل جانیه دیگه، جمهوری اسلامی هم جانیه، یعنی فقط با اینکه اسرائیل میکشد و در واقع جانی است نمیتونیم همه چیز رو در واقع در اسرائیل حل بکنیم. علت هم برمیگرده به این که من نمیدونم بالاخره این نگاه ضد اسرائیلیه چنان جدیه که فرصت این شعار خوشگل ترک تخاصم رو اساسا نخواهد داد، وگرنه ما میتونستیم با همه در واقع سوء قصد هایی که به ما وجود داره، سوء نیت هایی که به ما وجود داره، ما این که در این دنیای جنگلوار، ما این که در این در واقع میشه گفت که دنیای پر از در واقع کثیفی، باید به گونه این زندگی بکنیم که بتونیم بیشتری منافع رو کشور خودمون بیاریم. اگر دوستان فکر میکنن که با نگاه ضد اسرائیلی به نتیجه میرسیم، خب این نتیجهش الان نتیجه رو داریم میبینیم، پس با نگاه ضد اسرائیلی به نتیجه نمیرسیم، باید نگاهمون رو عوض بکنیم و باید در واقع مسیر رو ببریم به سمت فضاهای دیگه که بتونیم در واقع امنیت رو به شکلی برقرار بکنیم. این عرض بنده است. مرسی.
1: خب آقای مدرس، ما در خدمت شما هستیم.
3: ممنونم. ببینید، واقعیتی که وجود داره اینه که ما نمیتونیم اجازه بدیم چند لایه‌ای که وجود دارن اینها بیان سیطره بندازن بر چارچوب فکری ما، اون لایه ضد امپریالیسم که زیر اون این لایه ضد اسرائیلی قرار میگیره، که در کنه اون نهایت میدونید چیه؟ یک لایه یهود ستیزانه از فکر هستش که در خیلی وقتها، نه لزومن همیشه، که در نهایت خودش رو اینجوری میاد بروز میده. ما اگه بخوایم خیلی جدی به بحث نگاه کنیم، اجازه بدید اینجوری مثال بزنم. شما فکر کنید یک همسایه‌ای دارید که نه یک کوچه اونورتر، یک خونه، دو خونه با شما فاصله داره. اینها نیم قرن دارن میگن ما شما رو بالاخره از محله حذف میکنیم، از نقشه محله حذف میکنیم، ما شما رو میکشیم. همزمان داره خانواده خودش هم هر روز به حد مرگ کتک میزنه و هر روز شما میبینید جنازه یک نفر هم انداخته در خونه. عقل سلیم به شما حکم میکنه چی کار کنید. من به عنوان یک ایرانی از این که اسرائیل به کشورم حمله کرده اصلا و ابدا خوشحال نیستم. گینه بیساو، اسرائیل یا هر کشور دیگری که بخواد ایران رو مورد تهاجم قرار بده باعث خوشحالی من نمیشه. اما سوال، آیا واقعا راه دیگری پیش روی اونها مونده بود؟ آیا شما بعد از انتشار اسناد مؤسسه اطلاعاتی میرامیت که به شکل مستقیم و به شکل مستدل داشت دخالت جمهوری اسلامی رو در دادن حداقل چراغ سبز به سازمان تروریستی حماس برای انجام عملیات تروریستی 7 اکتبر تایید میکرد رو میتونید انکار کنید، میتونید رد کنید؟ ببینید، جمهوری اسلامی یک معمار شر بوده در خاورمیانه در این 47 سال. جمهوری اسلامی اومده زندگی دست کم 3 نسل از نه تنها مردم زندگی، نه تنها مردم ایران، بلکه مردم تک تک کشورهای خاورمیانه که در اونها پا گذاشته رو از بین برده، به اضمحلال برده جمهوری اسلامی. تمام این حق حیات ها رو شما نگاه کنید به تک تک کشورهایی که وارد شد. عراق رو ببینید، لبنان رو ببینید، یمن رو ببینید، سوریه رو ببینید، همون فلسطین، غزه رو نگاه کنید. ببینید، شما نمیتونید با این طرز تفکر پیش برید که چون اسرائیل قربانی غیر نظامی در غزه آمار بالا بوده، بسیار ناراحت کننده است. بله، واقعا قلب هر آدمی که درست فکر کنه و انسانیت داشته باشه خب میشکنه از چنین چیزی. ولی نمیتونید بیاید بگید خب پس جمهوری اسلامی هم دست زده به کشتار چهل و خورده ای هست. یعنی ببینید فقط یه چیزی من اینجا بگم و حرفم رو تموم میکنم، اگه میخواید پا رو خون مردم ایران هم بذارید، این رو درست بذارید. شما نمیتونید به آمار 70,000 نفر وزارت بهداشت تروریستی غزه استناد کنید ولی به صحبت 40,000 نفر رئیس جمهور ایالات متحده بگید که از نظر من دروغه. این بزرگترین تناقض در صحبت‌های آقای برزینه، فارغ از این که به نظر من واقعا با اون جنایتی که جمهوری اسلامی انجام داد، هر نوع انکار صنعتی بودن قتل عام، انکار ابعاد صنعتی قتل عام که منجر به مشروعیت زدایی آنی از حکومت باید بشه توسط جمهوری اسلامی، یعنی پا گذاشتن رو خون مردم ایران. حالا میخوان آقای برزین بفرمایند من داستان سرایی قوی دارم، بگن هر کسی یک اصولی داره که بر اونها نیست.
1: خب آقای برزین، زمینه که من قبل از اینکه بخوام از آقای برزین سوال بپرسم یه نکته رو بگم، در بین صحبت‌هامون جمهوری اسلامی 47 ساله میگه که بعد اسرائیل محو بشه و اولین حمله نظامی رو در واقع جمهوری اسلامی کرد، اون وعده صادقه یکش بود که موشک پرانی کرد به اسرائیل. این نکته فقط دیده نشد، البته طرفداری از اسرائیل و آمریکا نیست، فقط این نکته رو گفتم که این رو هم در نظر داشته باشیم. آقای برزین، حالا برگردیم به بحث مذاکراتمون. با این وضعیتی که الان داره پیش میره، پرزیدنت ترامپ اعلام کرده که هیچ عجله‌ای برای توافق نداره، آیا تصور میکنید که زمان به نفع جمهوری اسلامیه یا به ضرر جمهوری اسلامی؟
0: ببینید، من به تمام نکات از جمله سوال شما پاسخ خواهم داد. جناب محمدی فرمودن که عرضم به حضورتون تفکر ضد اسرائیل رو کنار بذارید. دوست عزیز، من سال هاست که دارم تبلیغ میکنم، حرف میزنم، تلاش میکنم که ایران و اسرائیل باید با هم همزیستی داشته باشن. این تفکری که به من شما نسبت دادید صحیح نیست. و این که میفرمایید ترک تخاصم یه شعار خوشگله، بله شعار خوشگله، چون زیربنای تغییر سیاست خارجی ایران هست و میتونه مؤثر باشه در مذاکرات. در مورد عرضم به حضور شما، جناب مدرس گفتن که، جناب مدرس خیلی خوشبختم که از تهاجم اسرائیل شما حضرت عالی خوشحال نیستید و از کشتار غزه هم خوشحال نیستید، من از شما سپاسگزارم، ولی از شما تقاضا میکنم به دوستان اسرائیلی بفرمایید مسئله فلسطینی ها رو بعد از 70 سال حل بکنن. بعد از مسئله از زمان تأسیس اسرائیل تا به حال که 7-8 میلیون نفر اونجا آدم هست و به عنوان طبقات زیر دست در غزه درآمد 1000 رو نمیدونم 4-5 هزار دلار در غزه درآمد سرانه 1000 دلار.
1: آیه برزین، آیه برزین ببخشید، ما زمانمون خیلی کوتاهه و میخوایم این موضوع رو به همه دوستان بپرسیم. شما بیشتر به بحث فلسطین پرداختین تا در مورد ایران.
0: نه شما مسئله فلسطین رو مطرح کردید و لبنان رفتید. ببینید، در مورد مسئله مذاکرات، این جنگی که تجاوزی که آمریکا و اسرائیل نسبت به ایران مرتکب شدن و عالی‌ترین حقوقدانهای روابط بین‌المللی به ماهیت غیرقانونی این جنگ تایید دارن، چه برای ملت ایران به دست آورد؟ بجز بدبختی، بجز بیچارگی، بجز بیکاری.
1: آقای برزین ببخشید، آقای برزین من عذرخواهی میکنم، شما رو قطع میکنم. من سوالم این هستش که با این محاصره دریایی که اتفاق افتاده و پرزیدنت ترامپ گفته عجله‌ای هم ندارم برای اینکه در واقع توافق انجام بشه، زمان به نفع جمهوری اسلامی یا به ضرر جمهوری اسلامی؟
0: ببینید، زمان به نفع هیچ یک از طرفین نیست. هر دو طرف دارن از قدرت نظامی و از قدرت دیپلماسی استفاده میکنن. دست بالا در شرایط موجود به تا حدودی به نفع ایران هست، ولی ایران دچار یک توهم خواهد شد اگر فکر کنه که یک راه حل نظامی از این مسئله داره. باید به دنبال یک روند دیپلماسی بره، باید به دنبال مذاکره بره، باید امتیاز بده، باید امتیاز بگیره و باید به یک صلح آبرومندانه برسه. و ترامپ هم و آقای نتانیاهو هم باید بدونن اون توهمی که ما میگیم سه روز ایران حمله میکنیم، رهبرانش رو میکشیم، یک آدم خودمون رو، عامل خودمون رو میریم در تهران اونجا به قدرت برسونیم، این یک توهمه. اون تفکر باید کنار گذاشته بشه، باید وارد مذاکره با ایران بشن، امتیاز بدن و امتیاز بگیرن.
1: فهم این نکته رو بگم، پرزیدنت ترامپ هیچ وقت صحبت نکرد سر اینکه بعد از این حمله عملیات نظامی در واقع قصدش این هستش که یک رهبری رو اونجا مشخص کنه. آقای محمدی، آیا فکر میکنید زمان به نفع جمهوری اسلامی یا به ضرر جمهوری اسلامی؟
2: قطعا به ضرر جمهوری اسلامیه و بسیار هم شرایط پیچیده است. اصلا یه بخشی از بازی که جمهوری اسلامی داره میکنه برای اینکه بتونه این فشاری که داره بهش میاد رو بتونه مهار بکنه، چون هم ظرفیتش در خصوص بحث صادرات نفت، هم در ظرفیتش در خصوص اداره مسائل داخلی کشور، با توجه به اینکه داریم میریم به سمت گرمای تابستان، میتونه وضعیت بسیار سنگین باشه. خب فشاری که از پیش هم وارد شده بود این وضعیت خیلی سخت کرده. بعضی طرف دیگه حالا اشاره به این که به هر حال دنیا هم دنبال این هست که اینجا به نتیجه برسه، اینو من قبول دارم که دنیا دنبال نتیجه گرفتن هست، نمیخواد بیشتر از این فشار قرار بگیره، ولی بازی که آقای ترامپ از ابتدا کرد اتفاقا نه این که بخواد آقای ترامپ به نوعی بخواد تغییر رژیم، چون میگم عبارات‌های مختلفی استفاده شد برای اینکه به نوعی هی بیان روایت پیروزی برای جمهوری اسلامی درست بکنن که بله جمهوری اسلامی چون سرنگون نشد پس پیروز شد، آمریکا می‌خواست بیاد یه هفته جمهوری اسلامی سرنگون کنه چون سرنگون نکرد پس شکست خورد. اینجوری نیست. مدلی که آقای ترامپ اومد حرکت کرد، پله پله اومد عرصه رو تنگ کرد، فاز دیپلماسی رو باز کرد، دوباره تنگ‌تر کرد، افراد عوض کرد، فضای دیپلماسی دوباره باز کرد. الان هم داره به جایی که فشار مستقیم نظامی رو صحنه رو در واقع به اون شکل ببره، داره با محاصره‌ای که انجام میده داره فشار اقتصادی رو مضاعف میکنه و از این فرصت و تنگنایی که برای جمهوری اسلامی وجود داره داره استفاده میکنه، اختلافاتی رو در داخل جمهوری اسلامی سامان میده، در سیاسی فشار اقتصادی رو بیشتر میکنه و به این شکل با بازی و مذاکرات حتی بازارهای در واقع مالی جهان رو هم به نوعی داره باش کنترل میکنه و افسار دست خدای ترامپه. در نتیجه این چیزی که واقعا تحت فشار جمهوری اسلامی، یعنی آقای ترامپ درسته فکر میکنن که حالا جام جهانی هست، انتخابات میان دوره‌ای هست، هست، ولی بازی به نظرم خیلی بزرگتر از این حرف هاست و آقای ترامپ داره از همه این ظرفیتی که داره داره استفاده میکنه. تا به اینجا نمیتونیم بگیم که در واقع آقای ترامپ داره ضرر میکنه قطعا، ولی میتونیم بگیم که این بعد زمان بسیار به ضرر جمهوری اسلامی است. درست این نظر بعد
1: ما کمتر از یک دقیقه و 30 ثانیه فرصت داریم آقای مدرس، نظر شما رو بپرسیم.
3: قطعا چی به زمان با علیه جمهوری اسلامی داره حرکت میکنه در حال حاضر. جمهوری اسلامی نیاز داره که هر بار بتونه شانس بیاره برای این که از داخل یا از خارج دچار فروپاشی و سقوط نشه. جمهوری اسلامی تونسته سازوکارهایی رو تدارک ببینه که این سقوط آنی نباشه، ولی یه چیز رو فراموش نکنیم، این نظام جنایتکار هر بار باید شانس بیاره. مردم ایران کافیه فقط یک بار شانس بیاره علیه نظام جمهوری اسلامی. احتمالات رو خودتون میتونید به راحتی بررسی کنید.
1: سپاسگزارم از هر سه میهمان برنامه، آقای سعید برزین تحلیلگر سیاسی از لندن بریتانیا، آقای دامون محمدی تحلیلگر سیاسی از هامبورگ آلمان و آقای شاهین مدرس تحلیلگر مطالعات امنیتی و کارشناس روابط بین الملل از روم ایتالیا. سپاسگزارم که ما را همراهی کرد. از شما بینندگان عزیز هم سپاسگزارم که تا این لحظه همراه ما بودید. تا فرصت بعدی که باز هم در خدمت شما باشم، شب و روزتون خوش و بدرود.

ارغوان، شاخه هم خون جدا مانده من، آسمان تو چه رنگ است امروز؟ آفتابی است هوا یا گرفته است هنوز؟ من در این گوشه که از دنیا بیرون است، آسمانی به سرم نیست، از بهاران خبرم نیست، آنچی میبینم دیوار است. آه این سخت سیاه آنچنان نزدیک است که چو برمی کشم از سینه نفس، نفسم را برمی گرداند. ره چنان بسته که پرواز نگه در همین یک قدمی میماند. کورسوی ز چراغی رنجور قصه پرداز شب ظلمانی است. نفسم میگرید که هوا هم اینجا زندانی است. هرچه با من اینجاست رنگ رخ باخته است. آفتابی هرگز گوشه چشمی هم بر فراموشی این دخمه نینداخته است. اندر این گوشه خاموش فراموش شده که از دم سردش هر شمی خاموش شده، یاد رنگینی در خاطر من گریه می انگیزد. ارغوانم آنجاست، ارغوانم تنهاست، ارغوانم دارد میگرید. چون دل من که چنین خون آلود هر دم از دیده فرو میریزد، ارغوان این چه رازی است که هر بار بهار با عزای دل ما میآید؟ که زمین هر سال از خون پرستوها رنگین است، وین چنین بر جگر سوختگان داغ بر داغ

می افزاید. ارغوان، پنجه خونین زمین، دامن صبح بگیر و سواران خرامانده خورشید بپرس کی بر این دره غم می گذرند. ارغوان، خوشه خون، بامدادان که کبوترها بر لب پنجره باز سحر غلغله می آغازند. جان گل رنگ مرا بر سر دست بگیر، به تماشاگه پرواز ببر. آه بشه تاب که هم پروازان نگران غم هم پروازانند. ارغوان، بیرق گلگون بهار تو برافراشته باش. شعر خونبار منی یاد رنگین رفیقانم را بر زبان داشته باش. تو بخوان نغمه ناخوانده من. ارغوان، شاخ همخون جدا مانده من.

0: رو باز اون بره دیوار.
1: تنها بدار میگیرم تو آغوشم من با افتخار. گول نمیشه صدامون تو قلب این حصار. میبینیم هم دیگر رو باز اون ور دیوار. رفیق کلید خون تو قفل آزادی بذار. میگیرم تو آغوشم من با افتخار. گول نمیشه صدامون تو قلب این حصار. میبینیم هم دیگر رو باز اون ور دیوار. تنها بدار

سلام، شب و روز بر شما خوش از هر جای ایران و جهان که ما رو دنبال می‌کنید. من فهیمه خضری‌دری هستم. به عمق میدان خوش آمدید.

پدرش از مهمترین مراجع تقلید شیعه بود. خودش اما اگرچه درس حوزه هم خواند و برخلاف نگار حافظ به مکتب هم رفت و خط هم نوشت، در نهایت راه دیگری را انتخاب کرد، فیزیک هسته‌ای خواند و حقوق خصوصی. مهمان امشب عمق میدان نیم قرن از عمر 78 سالش را به سیاست ورزی گذرانده. او چهره سیاسی برجسته است، برآمده از تبریز. به عنوان یک جمهوری خواه کلاسیک استمرارش مثال زدنی است. زمانی سخنگوی اتحاد جمهوری خواهان ایران بود که خودش از سازمان جمهوری خواهان ایران انشعاب یافته بود. بعدتر دبیر کل شورای مدیریت گذار شد و اگرچه به آرزوهای دیریابی مثل اتحاد بزرگ ملی برای آزادی و دموکراسی پرداخته بود و در برنامه داشت، اما از دبیر کلی شورای گذار هم کناره گیری کرد. او را شاید بتوان مرد تلاش‌های بسیار دانست، اما تازه کارترهای سیاست و نسلهای جوان پس از او، از او و مجموع فعالیتهایش به عنوان یکی از چهرههای برجسته اپوزیسیون جمهوری اسلامی که به قول خودش مبارزه با این حکومت را از فردای استقرار آن آغاز کرد چه میدانند؟ و اگر نمیدانند یا کم میدانند چرا؟ نتیجه این نیم قرن پایداری و استمرار در مبارزه چه بوده؟ به کجا رسیده و چه آینده‌ای میتوان برای آن دید؟ او اگرچه در بیت یک روحانی شیعه به دنیا آمد، اما امروز که به 50 سال فعالیت مستمر او روی زمین واقعیت‌های سخت سیاست نگاه می‌کنیم، زندگیش را شاید بیش از هر چیز بتوانیم با تلاش تسلیم ناپذیرش برای پایان دادن به حکومت روحانیت

0: شیعه در ایران به توصیف درآوریم. هر دو سوی این تلاش البته هنوز سر جای خود هستند، هم حکومت روحانیت شیعه در ایران، هم مهمان امشب من حسن شریعت مداری. سلام میکنم به شما آقای شریعت مداری، ممنون که دعوت من رو پذیرفتید به گفتگوی امشب در عمق میدان.
1: من هم بسیار متشکرم از فرصتی که به من دادید خانم خضری، و این فرصت رو مغتنم میشمارم تا با بینندگان عزیز صحبتی صمیمانه داشته باشم.
0: ما هم این فرصت رو مغتنم میدونیم، ممنونم از زمانی که به ما دادید. آقای شهید مداری، اذعان میکنم که وقتی کسی با نیم قرن تجربه سیاست ورزی در برابر آدم نشسته، گفتگو بسیار کار دشواری میشه، اونقدر که خب پرسش های گوناگون میدونید که مطرحه. من امیدوارم امشب بتونیم به دست کم بخشی از مهمترین پرسش ها پاسخ بدیم، و اجازه میخوام که تقریبا نیمه اول این گفتگو رو برگردیم به گذشته. پرسش هایی که میخوام از گذشته با شما مطرح بکنم از این جهت مهمه که به کار امروز ما هم به نظرم میاد. اجازه بدید از اینجا شروع کنیم. شما فرزند یکی از مهمترین مراجع تقلید شیعه هستید که یه جورایی مقابل انقلاب 57 علیه رژیم شاه به رهبری یک مرجع تقلید دیگر یعنی روح الله خمینی ایستاد. پدر شما هم با انقلاب همراهی کرد، هم با خمینی اختلاف داشت. همیشه پرسید او چه نقشی در انقلاب داشت. هم به نظرم مهمترین پرسش و شاید پرسش مهمتر اینه که فکر میکنید چه شد که در اون مقطع جامعه ایران پشت سر روح الله خمینی ایستاد، پشت پدر شما محمد کاظم شریعت مداری که آیت الله و مرجع تقلید بسیار مهمی بود رو خالی کرد. در جامعه چه میگذشت که این تصمیم رو گرفت؟
1: با تشکر از این سوال بسیار به موقع شما، مرحوم پدر من آیت الله العظما شریعت مداری مرجع تقلید نام‌آور شیعیان در آن دوران، در دوره شاه مخالفتش با شاه این بود که شاه باید سلطنت کند و نه حکومت. شاه بعد از اینکه در حقیقت پول نفت به ایران آمده بود، نقش خودش رو یک نقشی میدید که به مخالفین میگفت که پاسپورت بگیرید و اگر موافق حزب رستاخیز نیستید باید از ایران بروید. او به هیچ مخالفتی در حقیقت میدان نمیداد و ساواک نقشی تعیین کننده در سرکوب مردم داشت. پدر من مخالف سلطنت نبود، مخالف شیوه شاه در سلطنتی بود که در حقیقت اساس سلطنت مشروطه رو تعطیل کرده بود. ولی خمینی به دنبال براندازی نظام حکومت و تأسیس جمهوری اسلامی بود. اختلاف پدر من با آقای خمینی در این بود که اونها دو مکتب فکری کاملا در مقابل هم رو نمایندگی میکرد.
0: و شما فکر میکنید که چون پرسش مهم اینجا این هست، چرا جامعه ایستاد پشت مکتب فکری که روح الله خمینی نمایندگی میکرد در اون مقطع؟
1: بله ببینید، جامعه آپولیتیک شده بود، یعنی از سیاست بیگانه شده بود. احزاب از 28 مرداد به بعد تعطیل شده بودند. منابع رونق پیدا کرده بود. دستگاه امنیتی شاه به این نتیجه رسیده بود که خطر مهم مارکسیسم است و باید با انقلابیونی که مثل اسکر اولادی، مثل عراقی، مثل دیگران در زندان بودند، اونها رو آزاد کرده بودند که همکاری کند و مارکسیسم رو بکوبد. ولی اونها آزاد شدند و با مارکسیست ها رابطه پیدا کردند و سلطنت رو برانداختند. اینها باعث شده بود که جامعه یک جامعه‌ای شده بود که نه فقط به این علت، به این علت هم که بعد از اینکه اصلاحات ارضی بد اجرا شده بود و حاشیه شهرهای بزرگ ما مثل تهران را روستاییانی با فرهنگ روستایی و روحانیتی که از روستا با خودشون آورده بودند گرفته بودند، در حقیقت جوانان نسل دوم و سوم اونها به شدت سرخورده از زندگانی اشرافی نخبگان شهری و لقمه های آماده‌ای برای روحانیتی بودند که وعده عدالت و عدل علی را می داد، و اینها با ساده دلی فکر می، کردند که این روحانیت نماینده علی است و آنها را به این ایدئال از عدالت انسانی خواهد رساند.
0: خب پس آقای شریعت مداری، در چنین جوی جالب موضعی که پدر شما میگیرند، ما با شخصیت روحانی و مرجع یکی از سه مرجع بزرگ شیعیان آن روزگار در قم پدر شما هستند، ما روبرو هستیم با مرجع شیعیانی که میگوید نه به انقلابی که از آن سو خمینی داره اداره میکنه. یعنی او چه میدید که میگفت نه که بقیه نمیدیدن؟
1: بله، این پیرمرد فرهیخته در خشت خام آنچه را میدید که بقیه در آینه نمیدیدن. او میگفت آمدن خمینی فاجعه است، اگر بیاید ایران از بین خواهد رفت. او میگفت که روحانیت شیعه نباید مناسب رو تسخیر کنه و نباید حکومت به دست اینها بیفته. اینها نمیتوانند، در حقیقت هم دین خودشون رو به باد خواهند داد و هم مملکت رو به باد خواهند داد. و به این علت پدر من در حقیقت با وجود اینکه به قول هانا آرنت در یک انقلاب توتالیتر جامعه چنان در حاکمیت و حاکمیت در رهبر کاریزماتیک جذب می شود که در مقابل آن ایستادن در حکم خودکشی است، پدر من همه منزلت و شوکت و مقام خودش رو در طبقه اخلاص گذاشت تا به وظیفه ملی و همچنین مذهبی خودش در حقیقت عمل کنه و بگوید که این بدعتی در مذهب شیعه است، ولایت فقیه به مذهب شیعه تعلق نداره و حاکمیت ملی ما رو با تضادی که با اون داره به باد خواهد داد. و در مقابل این سیلی که در حقیقت از فردای روزی که پدر من این را میگفت شعار میداد مرگ بر ضد ولایت فقیه و همراه با اون مرگ بر آمریکا و اسلام پدر من را اسلام آمریکایی خطاب میکرد، در چنین جوی پدر من در مقابل همه اینها ایستاد و خوشبختانه آذربایجان را با خودش داشت که اونها قلب تپنده دموکراسی ایران بودند و اونها در حقیقت میدیدند که و میفهمیدند که پدر من چه میگوید.
0: بله، ولی بقیه ایران رو ایشون با خودش نداشت در اون فضایی که توصیف کردی، تحت تأثیر رهبری کاریزماتیک و همه آنچه که میدونیم در اطراف اون تاریخ رخ داد. حالا بخش ناروشنی از تاریخ مرجعیت شیعه هم در ایران که هنوز ناروشن باقی مونده برمیگرده به روزهایی که پدر شما آیت الله محمد کاظم شریعت مداری، یکی از سه مرجع بزرگ شیعه آن روزگار در قم، به حصر خانگی رفت، به شکل بی سابقه از مقام مرجعیت خلع شد، اتهام همکاری در کودتا علیه نظام انقلابی رو به او زدند. به حال پدر شما این رو هم میدونیم از کسانی بود که بعد از 15 خرداد تلاش کرد که خمینی اعدام نشه و وقتی خمینی به قدرت رسید این رفتار رو با او کرد، شاید چیزی که بتونیم بهش بگیم ناسپاسی. پرسشی که برای خود من جالب جوابش رو بدونم از شما بپرسم اینه که این ناسپاسی چه تأثیری بر پدر شما داشت؟ یکم از واکنش‌های پدرتون به این اتفاقات بگید، این روزگار رو چطور گذروندن و پرسش مهمتر، چه چیز مهمی به نظر شما از اون سالها هست که ممکنه به درد مخاطبان امروز ما هم بخوره آقای شریعت مداری؟
1: بله، پندی که از اون روزگار میشه گرفت اینه که جامعه باید جامعه احساساتی و جامعه شعار محور و قوغاسالار نباشه. جامعه باید در عرض این 47 سال آموخته باشه که سیاست امری پیچیده است و با احساسات صرف به اون نمیشه در حقیقت جوابی در خور داد که آینده ایران رو تضمین بکنه. ما باید با عقل و درایت و مطالعه، همونطور که در حوزه امور خصوصی خودمون کوچکترین امور رو دقت میکنیم، در حوزه عمومی هم که سیاست این کار رو باید انجام بدیم. و اما نسبت به اون دوره که میفرمایید، بله، این یک برنامه و پلن مشترکی بود که شوروی اون موقع، حزب توده و بیت آقای خمینی و شخص آقای خمینی داشت. رئیس آرشیو کاگبه اون موقع میتروخین در دو جلد خاطرات خودش، در جلد اول، در جلد دوم در بخش خاورمیانه و ایران نوشته که ما میخواستیم چهره های لیبرال ایران در رأس اونها آیت الله شریعت مداری رو از بین ببریم، بنابراین به حزب توده دستور دادیم که نفوذی های خودش رو از سازمان افسریش در بغل دست آقای قطب‌زاده بکاره و اونو تشویق به کودتا بکنه و این کودتا رو به نحوی به آقای شریعت مداری منصوب کنیم و به اطلاع خمینی برسانیم، و خمینی که آماده این کار بود و از اون استقبال میکرد، در حقیقت پدر من رو محکوم به حبسی کرد که به وسیله اون حبس به سوی مرگ راند و نگذاشت سرطان پروستات ایشون عمل بشه و در حصر خانگی در حقیقت ایشون دار فانی رو وداع گفت. اون که میفرمایید در مقابل این ناسپاسی پدر من چه میگفت، پدر من توقع دیگری از این شخص نداشت و او رو خوب میشناخت و میدونست که اگر سر قدرت بیاد به ایران همین خواهد بود. شاید بپرسید پس چرا او را نجات داد؟ در اون دوره‌ای که او را نجات داد، او فقط یه سخنرانی بر علیه شاه کرده بود. امروز ما اینهایی رو که در زندان جمهوری اسلامی هستند و نجات میدیم، مگر میدانیم که 20 سال بعد چه کار خواهند کرد و چه نقشی خواهند داشت؟ تا چنین توقعی رو ملت از پدر من داشت.
0: بله، خیلی ها این رو مطرح کردن که پدر شما وساطتی کردن که خمینی رو به هر حال سلامت نگه داشت که چنین فتنه‌ای رو در ایران
1: کدام آدم دموکراتی شخصی رو که هیچ سخنرانی کرده و میخواهند در دادگاه نظامی محکوم به اعدام کنن اگر از دستش بر بیاد نجات نمیده. این در حقیقت جامعه مریضی است که قبح اعدام رو نمیفهمه و قبح بیقانونی رو درک نمیکنه. اگر میکرد حتما چنین پرسشی رو نمیکرد.
0: آی شاید مداری، میشه تصور کرد که پدرتون خیلی آزرده بودند؟ آیا چه در زمان حیات ایشون، حتی این آزردگی رو در روحیه خود شما هم به حق میشود دنبال کرد و دید، چه در زمان حیات ایشون و چه پس از درگذشت ایشون، هیچ بخشی از نیروهای فعال سیاسی بودند که به دلجویی اقدام بکنند؟ سالها گذشت، دیدن خمینی چه بر سر کشور آورد. کسانی که در اون زمان صدای پدر شما رو نشنیدند و او رو متهم کردند به اتهاماتی که خب همه میدونیم در تاریخ معاصر ایران هست، هیچ وقت بعدها خواستن که از رفتار اشتباه خودشون، جای اشتباهی که ایستادن، عذرخواهی کنن؟
1: بله، ببینید، من دو نفر رو در صحنه سیاسی دیدم که به این در این صدد بودن که نوعی رفتار گذشته خودشون رو انتقاد کنن. یکی ماشاءالله رزمی از در حقیقت این فدایان خلق اون موقع بود که جزوه ای نوشت به اسم مسئله آذربایجان و آیت الله شریعت مداری و در اون گفت که حزب ما به غلط به دنبال خمینی افتاد و نفهمید که آیت الله شریعت مداری چی میگه، در صورت که آیت الله شریعت مداری بسیار سخنان مترقی میگفت. نفر دوم تاجزاده بود که در یک مقاله‌ای به اسم پدر ما در ما متهمیم نوشت که ما نسبت به آیت الله شریعت مداری قرض‌ورزی کردیم و در حقیقت مسئولیت داریم و باید پدر و مادر ما را ببخشند. من به غیر از این دو نفر متاسفانه در نیروهای سیاسی عکس العمل لازم ندیدم. البته در اون دوره جبهه ملی و حزب رادیکال ایران که آقای مقدم مراغی بودن از پدر من حمایت میکردن، ولی قدرتی برای ابراز حمایت علنی و درخور نداشتند.
0: ولی شما این انتظار رو داشتید که به هر حال جامعه و به خصوص نخبگان سیاسی جای اشتباهی که ایستاده بودن رو بعد از دست کم بیش از چهار دهه بهش اشارهی بکنن و دلجویی از شما بکنن که همچنان در 50 سال گذشته جزو فعالان مطرح سیاست ایران بودید و فعالیت کردید؟
1: بله، البته این فقط نسبت به پدر من نیست، اصولا اپوزیسیون با تاریخ خودش برخورد انتقادی نداشته، اصولا ننشسته کلاه خودش رو قاضی نکرده که ما چه اشتباهاتی کردیم که جمهوری اسلامی مسلط شد. این که خود به خود نشده، سهم ما در این فاجعه چه بوده، این کار رو نکرده. عده‌ای ببینید، ما جامعه‌ای داریم که متاسفانه این سابقه توتالیتاریسم و استبداد یک نگاه فلهی بهش داده. دوست و دشمنش صنفی و طبقاتیست. میگن مثلا 57 ها محکومند، روشنفکرها خیانت کردند، روحانیت همش آخوند خوب آخوند مرده است، یعنی تفکیک نمی کنند اندیویجوالیسم و حقوق فردی و این که در بین هر کدوم از اینها آدم ها با هم فرق دارن، بر این جامعه و حتی جامعه سیاسی ما یکسانه. بنابراین یک جامعه‌ای که به این دست ها مبتلاست خیلی نمیشه ازش توقع داشت که یک نگاه تفکیکی، نگاهی که سهم هر کس رو نسبت به عملیات خود اون شخص بده داشته باشه. متاسفانه ما هنوز به این مراحل از روشنبینی و روشنفکری در جامعه خودمون نرسیدیم.
0: آقای شریعت مداری، گفتید اپوزیسیونی داریم که حاضر به بازاندیشی در تاریخ خودش و عملکرد خودش نیست. حالا الان ما از گذشته اجازه بدید بیایم گذشته دور، بیایم به گذشته نزدیکتر. حدود 7 سال پیش که شورای مدیریت دوران گذار تشکیل شد و شما دبیر کل این شورا بودید، بعدش این شورا چه شد؟ گذار از چی؟ اساسا خیلی نقد به این گذار وجود داشت دیگه، میخواستید یک اتحاد بزرگ ملی برای آزادی و دموکراسی ایجاد بکنید. این اتحاد واقعا اون مقداری که میخواستین بزرگ شد، رخ داد؟ چه اتفاقی اونجا افتاد؟ چرا شما کنارگیری کردید؟ یکم برای ما اجازه بدید فعالیت های شما در اپوزیسیون رو اگه بخوایم از اینجا آغاز بکنیم، پرسش ها رو دربارش یکم برای ما توضیح بدید درباره این شورا.
1: بله، ببینید تحلیل ما که امروز هم به درستی اون یقین دارم این بود که اپوزیسیون جمهوری خواه که من به اون تعلق داشتم به تنهایی از عهده این نظام بر نخواهد آمد. جامعه ما جامعه ایست که بخشیش نوستالژیک است، بخشی گذشته رو بهش تعلق داره. نیروهای سلطنت طلب که در اون موقع آقای رضا پهلوی بسیار اظهارات شبه دموکراتیک یا دموکراتیکی میکرد، حتی فدرالیسم رو به نوعی میگفت قبول دارم، به ما این نوید رو میداد که میشود یک تشکیلاتی درست کرد که دموکراسی در اون اساس باشه و یک چتر گستردهی بر سر نیروهای سلطنت طلب، چپ، جمهوری خواه، فدرالیست و همه اینا باشه.
0: حتی اگه درست یادم باشه آقای شریعت مداری، اسخایم کنم، اگه درست یادم باشه آقای پهلوی هم یه پیامی دادن برای آغاز به کار شورای گذار، درست میگم؟
1: بله بله، ایشون هم یک پیامی دادن و در اون دوره چنون وانمود میکردن که ترجیح ایشون نه برقراری سلطنت بلکه برقراری دموکراسی است و به این دلیل پایه کافی برای این همکاری در اون زمان فکر میکردیم وجود داره. اما درست در مقابل جایی که ما شورای گذار رو داشتیم تشکیل میدادیم در لندن، حزب مشروطه درست شده بود و اونجا به ما دشنام میدادن که چرا برای آقای پهلوی رقیب داریم میسازیم. از بین اونها هم فقط آقای آهی آمد و سلطنت طلب یا مشروطه خواه دیگری در بین ما نیامد. عملا شورای گذار جمهوری خواهان و کسانی بودن که فدرالیسم یا عدم تمرکز رو میخواستن و اینها بودن که تشکیل دادن. فقط یک آقای آهی دوام آورد و در نهایت اونها هم جذب سلطنتی شدن که آقای پهلوی وعده میداد و وانمود میکرد که همه دنیا با او توافق کردند و به این زودی سلطنت به ایران باز خواهد گشت و من به این دلیل استعفا دادم که اونها از اون مسیری که ما داشتیم و اون مودت بین جمهوری خواهان، فدرالیست ها و سلطنت طلب ها بود در مرحله اقوا شدند و در حقیقت راه اشتباهی رو به نظر من رفتن. البته دوستان صمیمی من هستند، من بی سر و صدا بیرون اومدم تا اونجایی که ممکنه تا بتوانند فعالیت خودشون رو ادامه بدن.
0: آیه شریعت مداری، عده‌ای میگن شما کنارگیری کردید نه به این دلایلی که گفتید، به این دلیل که میخواستید که دبیر مادام العمر باشید و از شما با چنین عناوینی یاد میکنن که خیلی دموکراتیک نبودید در اون شورا. کسانی که در شورا فعالیت کردن اینها رو نوشتن و گفتن، شما در پاسخ چه خواهید گفت؟
1: ببینید، من در جمهوری خواهان ملی ایران از سال 1983 دبیر کل بودم تا 1999 و بعد اتحاد جمهوری خواهان در 2003 تشکیل شد، دبیر کل بودم تا شورای گذار. من عقده دبیر کلی نداشتم و به هیچ وجه هم داوطلب نبودم. من اولش گفتم یا دبیر کل من میشم یا مشاور عالی، و اونها دبیر کل رو انتخاب کردن. بنابراین اصلا مسئله این نبود، مسئله این بود که اینا یک پیمان همکاری با حزب مشروطه نوشتن بدون اینکه این پیمان همکاری رو تسری بدن به احزاب اتنیک و احزاب جمهوری خواه. عذرشون این بود که اونا دیر میان، ولی کنفرانس، ولی این جلسه کمتان تشکیل شده بود و اینها پنهانی از من مشغول صحبت با آقای رضا پهلوی بودند که اونجا عضو بشن و در حقیقت پیمان را با من شکسته بودند. من هم به این دلیل استعفا دادم و بیرون اومدم، مزاحم کارشون نشدم، برای اینکه یقین داشتم این کنفرانس هم به جایی نخواهد رسید.
0: خب حالا از کنارگیری شما عبور بکنیم، ممنونم که توضیح دادید، برگردیم به داخل خود ایده این شورای گذار. آقای شهید مداری، گذار از چی؟ گذار یه لحظه است که بعد اتفاق بیفته در پی یک عمر مبارزه که خود شما یکی از نمادهای اون هستید. آیا به نظر میرسه اپوزیسیون جمهوری اسلامی یک اشتیاق، اگر نخواهم بگویم که ولعی داره نسبت به پس از جمهوری اسلامی، قبل از اینکه جمهوری اسلامی کنار گذاشته شده باشه، جمهوری اسلامی سر جاشه و اپوزیسیون مدام داره درباره گذار صحبت میکنه، آیا این رو یک اشتباه استراتژیک نمیبینید آقای شریعت مداری؟
1: ببینید، گذار به معنی ترانزیشن است. ترانزیشن یک حادثه نیست، یک پروسه است. وقتی در مملکتی گرانی و تورم چرخه اقتصاد رو از دست حاکمان می رو باید، پایه اجتماعی حکومت به نقاط بحرانی خودش می رسه، سبک زندگی مردم و فرهنگ اونها خودش رو از حاکمیت جدا می کنه، پروسه گذار مدت هاست شروع شده.
0: خب ببخشید، من همینجا از شما عذرخواهی میکنم. این اتفاقایی که گفتید که کار جمهوری اسلامیه، مردم گرانی کمرشون رو خم کرده، فرهنگ حکومت با مردم فاصله داره، مغاکی بین مردم و حکومت، مردم حکومت رو نمیخوان، حکومت مردم رو آسی کرده، تا اینجا اپوزیسیون چه کار کرد؟ تا اینجا که همش کار جمهوری اسلامیه. اپوزیسیون که شما یکی از چهرهای برجسته‌اش هستید و مدام میگویید گذار، گذار از چی؟ جمهوری اسلامی که سر جاش آقای شریعت مداری.
1: ببینید، ما میگفتیم که این بحرانی که دامنه حکومت رو گرفته جامعه رو هم در بر خواهد گرفت و باید یک تشکیلات سیاسی اجرا درست بشه که ترجمان خواسته های جامعه مدنی باشه، که در اون چی که شما میگید کار حکومت، نقش بسیار فعالی داشته، تا اینکه اون چرا که حکومت از دست میده جامعه مدنی تا اونجایی که میتونه به دست بیاره. جامعه مدنی خیلی کارا میتونه بکنه، ولی هرگز نمیتواند یک دستگاه سیاسی برای حکومت آینده بسازه. این احتیاج به تأمین یک اطمینان متقابل بین جامعه مدنی و جامعه سیاسی است و ما در سهم خودمون میخواستیم این کار رو بکنیم که جامعه مدنی دچار فروپاشی، در پیرو فروپاشی حکومت نشه. نقطه ای رو که شما میگید نقطه گذار نیست، نقطه سقوط هست و اون نقطه فرا خواهد رسید. گذار یک پروسه است که در نهایت خودش به نقطه سقوط میرسه.
0: دقیقاً پروسش اینجاست. آقای شهید مدیری، آقای شهید مدیری، عذرخواهی میکنم صحبتتون رو قطع میکنم، چون نکته مهمی گفتید. گفتید اون نقطه فرا میرسه، نقطه سقوط. چجوری فرا میرسه؟ خودش فرا میرسه؟ اپوزیسیون چه نقشی داره؟ بذارید اینطوری ازتون بپرسم. شورای گذار مثل بسیاری از تشکل‌های ایرانی خارج از کشور نتونسته با مردم داخل ایران یک ارتباط سازمانی بگیره، بسیج سیاسی ایجاد بکنه، نه اون سقوط رو رقم زده، نه حتی تونسته اندازه قابل توجهی از ایرانیان خارج از کشور رو سازمان بده. خب اشکال کار کجاست؟
1: ببینید، من امروز از شورای گذار دفاعی نمی کنم. من امروز مشاور عالی کنگره مشترک جمهوری خواهان دموکرات و فدرال دموکرات هستم.
0: من نقدی هم که من مطرح می کنم الزاماً به فقط شورای گذار نیست، به ایده بله. جمهوری خواهان نیست، از جمله خود شما که 50 سال داریم بله. تلاش می کنید.
1: بله،
0: این پرسش ها برابر
1: ببینید.
0: شماست.
1: ببینید، در مقابل حکومت های توتالیتر و حکومت های اقتدارگرای نوین مشکل اینه که جامعه سیاسی ارتباطش با جامعه مدنی بریده میشه. این بریده شدن اینطور نیست که به علت کوتاهی اپوزیسیون است. میلیون ها دلار در کشورهای نفتی، میلیارد ها دلار خرج میشه تا عدم اطمینان تولید بشه، گروه های فیک تولید بشه، ارتباطات به وسیله شکنجه ها و اعدام ها در حقیقت طوری پاداش داده بشه که کسی جرأت نکنه با ما تماس بگیره. تماس بسیار سخت میشه، در مواقع حساس اینترنت رو هم قطع میکنن، گفتمان ما رو در مقابلش گفتمان های جعلی ایجاد میکنن و هزاران تمهید دارن، از جمله کتاب جعلی چاپ میکنن، استنادات جعلی میدن و محیط رو طوری میکنن که جامعه سیاسی بارور نشه. و بسیاری از کتاب هایی که در این مقوله نوشته اصولا نوشته که اینها جامعه مدنی جعلی بزرگی ایجاد میکنن تا جامعه مدنی توانمند نشه و چون نتواند توانمند بشه بدون مداخله خارجی، بعضی ها عقیده دارن که هیچ موقع جامعه مدنی و جامعه سیاسی به اندازه کافی قوی نخواهد بود که بتواند حکومت های اقتدارگرای نوین با سابقه توتالیتاریسم رو به زیر بکشه، مثل روسیه، مثل ایران، مثل کره شمالی و از این قبیل.
0: خب من الان در پاسخ شما این رو شنیدم که پس به این ترتیب یعنی چی؟ یعنی که دارید میگید جمهوری اسلامی، مسلماً جمهوری اسلامی کاری میکنه که شما بی اثر بشید، شما نتونید که در واقع جنبشی رو هدایت بکنید، نتونید فضای مدنی ایجاد بکنید که مردم به نتیجه‌ای که میخوان برسن. مسلمه که جمهوری اسلامی مقابل شما از تاکتیک‌های خودش استفاده میکنه. در پاسخ به این که چرا ایده جمهوری خواهی، چرا شورای مدیریت گذار و نهادهای دیگری که شخص شما عمرتون رو بر سرش گذاشتید، تلاش کردید برای اینکه اون نهادها به جایی برسه، عملاً به هیچ جایی نرسیده. اگر به جایی رسیدن این بوده که جمهوری اسلامی امروز در ایران نباشه. در پاسخ به این شما دارید از تاکتیک‌های جمهوری اسلامی حرف می‌زنید؟
1: نه، ببینید، نتیجه گیری شما صحیح نیست. سقوط جمهوری اسلامی یک حادثه است. همه کشورهای دنیا الان میخوان این حکومت سقوط کنه و از عهده‌شون نمیاد. این حادثه اتفاق خواهد افتاد، ولی کاری که اپوزیسیون کرده اینه که همین ایده جمهوری رو که در ایران بیگانه بود و نمونش فقط جمهوری اسلامی بود که در حقیقت سلطنت فقیه بود و اسم جمهوری اسلامی رو گذاشته بود، امروز نه تنها نقل محافل روشنفکری و عموم ایران کرده، یک نیروی سیاسی مهمی است که آینده ایران رو ممکنه شکل بده. همچنین فدرالیسم که در حقیقت یک تابو بود، امروز یکی از مسائل مهم جامعه است. این گفتمان‌های مهم رو همین اپوزیسیون توانسته است جزو سرمایه اجتماعی بکنه، و نه فقط اپوزیسیون، اینکه اینترنت وصل شده، از طریق اینترنت نه فقط ما وصل شدیم بلکه جوانان ایران هم به دنیا وصل شدند و کسب معلومات کردند. بنابراین مفاهیمی رو که در دنیا هست و ما وسیله انتقالش بودیم، امروز جوانان نه فقط از طریق ما بلکه به وسیله وصل شدن به دانش عمومی جهانی کسب میکنن، درونی میکنن و این جزء سرمایه اجتماعیشون میشه. همچنین ما روابط خودمون رو داریم، فراموش نکنید با وجود همه معایبی که نسبت به اپوزیسیون جمهوری خواه ایران میگیم، از لحاظ سیستم شبکه‌ای یکی از مجهزترین اپوزیسیون‌های خاورمیانه است. شبکه‌های خودش رو در ایران هم داره، ارتباطاتش رو داره و ما با همه فعالین مدنی و سیاسی ایران سالهاست ارتباط داریم و سعی کردیم ایجاد اعتماد بکنیم. اینطور هم نیست که کارنامه اپوزیسیون صفره و کاری نکرده. اگر به نتیجه نرسیده، همه دنیا به این نتیجه نرسیده. این یک حادثه است که باید اتفاق بیفته و اتفاق خواهد افتاد. جمهوری اسلامی سکه یک پول شده، ارزش نداره. من نمیگم اینو فقط اپوزیسیون کرده، ولی اپوزیسیون هم سهم بسیار بزرگی با کشته هایی که داده، با رشادت هایی که کرده در این امر تاریخی داره.
0: آقای شهید مداری، اجازه بدید که شما رو در برابر این پرسش بذارم. اساسا این ایده که میشه گذار از جمهوری اسلامی رو از خارج از ایران مدیریت و رهبری کرد، ادعی میگویند که این یک ایده واهی، یک توهمی بیش نیست، که اپوزیسیون جمهوری اسلامی 47 ساله که با این توهم مشغوله و از خارج ایران نمیشه که در واقع براندازی جمهوری اسلامی یا گذار از جمهوری اسلامی رو به جای رسوند.
1: این کاملا حرف صحیحیه. ما در حقیقت یک رول نیابتی داریم. موقعی که در داخل خانم نرگس محمدی رو که فقط خواسته های حقوق بشری داره تا نزدیک سکته میبرند، بعد بیرون میارند و دوباره خواهند برد، اپوزیسیون داخل ایران این وظیفه مهم رو نمیتونه انجام بده. اگر میتوانست انجام بده، این بار ما سبک میشد. با این استدلال ما باید در حقیقت هیچ کاری نمی کردیم و به اندازه مقدورات اپوزیسیون داخل ایران کار می کردیم. ما در حقیقت مثل دوی امدادیست، هر موقع که بتوانند این تکه چوبی رو که ما می دویم از دست ما بگیرند و آنها بدوند، حتما تسلیم آنها خواهیم کرد. ما در حقیقت کاری رو می کنیم که به علت فضای امنیتی داخل ایران امروز اونها نمیتونن انجام بدن. به مجردی که بتونن انجام بدن، با کمال ولع همکاری اونها رو که باشون ارتباطاتی داریم و همیشه باشون بودیم و از حقوقشون حمایت کردیم، حتما به اونها واگذار خواهیم کرد.
0: آقای شهید مداری، نکته اینه که همین لحظه اکنون که من و شما داریم حرف میزنیم، به نظر میرسه، اگر مخالف هستید به من بگید لطفاً، ولی به نظر میرسه که واقعاً فضا فراهمتر از همیشه است برای اپوزیسیون جمهوری اسلامی. دیگه این جمله خیلی تکرار شده این روزها، جمهوری اسلامی در ضعیف‌ترین حالت خودش قرار داره، ولی اپوزیسیون حتی در این لحظه چرا نتونسته کاری کنه؟ اگر عمری مبارزه کرده و الان در این لحظه ناکار آمده، الان که جمهوری اسلامی با بحران‌های بسیار زیادی روبروست، چرا اپوزیسیون نمیتونه نقش ایفا کنه؟ خب این اپوزیسیون کارش چیست؟ آیا کارش در تمام این 47 سال تولید نامسئله بوده؟ حالا من در راجع به همه بخش اپوزیسیون صحبت میکنم، از جمله جمهوری خواهان که شما یکی از چهره‌های برجسته جمهوری خواهان هستید. کار اپوزیسیون چه بوده؟ در حد یک مبارزه دیجیتال آیا ما شاهد فعالیت اپوزیسیون هستیم؟ چون الان در آماده ترین شکل ممکن اپوزیسیون کاری از پیش نبرده.
1: ببینید، شاید بی‌انصافیست این نوع صحبت. اپوزیسیون در حقیقت در کشتار تا 67 کشتار بزرگی از اپوزیسیون شده. اپوزیسیون بیش از 300 خورده‌ای فقط ترور در خارج کشور شده. خود من اسمم در لیست ترورهای اینا از سال 1986 تا حالا بوده و دائما در صدد ترور من بودند. بنابراین فقط مبارزه دیجیتال نبوده. اگر اپوزیسیون فقط مبارزه دیجیتال داشت، مگر جمهوری اسلامی بیکار بود که این همه انرژی و بودجه صرف محو اپوزیسیون، ترور اپوزیسیون، درست کردن اپوزیسیون فیک، فرستادن جاسوس بین اونها، ربودن افراد اونها، اعدام افراد اونها در داخل کشور بکنه؟ بنابراین حتما یک کاری کرده که این همه انرژی صرف شده تا اینها نتوانند یک آلترناتیو ایجاد کنند. ببینید جمهوری خواهان باید دو تا کار بکنند. از موقعی که سلطنت طلبها حساب خودشون رو جدا کردند و حاضر به هیچ نوع همکاری که بر محور رضا پهلوی نباشه نیستند، جمهوری خواهان در صددند که آلترناتیو خودشون رو بسازند. قبلا فکر میکردند که باید یک آلترناتیو جمعی ساخت. الان که این فکر رو میکنن، به تدریج دارن آلترناتیو خودشون رو میسازن. احزاب اتنیک و احزاب سراسری با هم مشغول مذاکرن و مطمئنم که به زودی این اتفاق خواهد افتاد. و علاوه بر اون ما باید با جامعه مدنی یک رابطه اعتماد بسازیم، رابطه‌ای رو که جمهوری اسلامی شبانه روز مختل میکنه. و این رابطه اعتماد به این معنیست که جامعه مدنی بداند که یک ترجمان سیاسی لازم داره، نمایندگانی از این ترجمان سیاسی در داخلند، نمایندگانی در خارجند. عصر دیجیتال در حقیقت بی‌معنی کرده داخل و خارج رو. اینا دست به دست هم میتونن بدن، با هم هم کاری کنن. مسائل داخل برای خارجی ها انقدر بیگانه نیست، مسائلی هم که اینجا هست داخلی ها خوب میدونن و مبانی مادی این همکاری فراهم هست. بنابراین من خوشبینم و امیدوارم که با وجود مسائلی که وجود داره این آلترناتیو رو بشه تشکیل داد. و این آلترناتیو در این کنش و واکنش شدیدی که در دنیاست سهم خودش رو به موقع ایفا خواهد کرد.
0: آقای شریعت مداری، من اینجا نقش وکیل مدافع شیطان رو بازی میکنم، اصلا نمیخوام خوشبینی شما رو به تلخی آغشته کنم، ولی اجازه بدید ازتون این رو هم بپرسم. شما دارید انتقاد میکنید به جریانی که دوروبر آقای پهلوی هستن و به هر حال کاری که داره الان صورت میگیره. تیم آقای پهلوی هم میگه گذار، روی کردش گذاره. یک سوال اینه که چقدر روی کرد شما با اونها تفاوت داشته؟ و سوال دیگر اینه که خب به هر حال زمانی شورای گذار کاری رو میکرد که این روزا جریانایی که اطراف پهلوی هستن دارن انجام میدن دیگه، از انتشار دفتر چه دوران گذار تا رونمایی از پروژه شکوفایی ایران. اگه بخواین از تجربه خودتون در اون شورای گذاری که به نتیجه نرسید به این جریان نگاه کنید، چه خواهید گفت؟ یعنی گفتن بله که مطلقا ضروری باشه، از سر تجربه شما باشه.
1: بله ببینید، دو روی کرد به مبارزه سیاسی و اجتماعی وجود داره که در حقیقت یک روی کرد سنتی اینه که در دوران بحران ایران رو باید نجات داد. برای نجات ایران یک شخصیت کاریزماتیک محوری لازمه و تفاوت‌ها و ارزش‌های متفاوت مخل این اتحادند. این اتحاد رو باید اون شخصیت کاریزماتیک با یک گفتمان اتحاد محور از بالا شکل بده و بقیه باید بگویند سمعاً و طاعتا. باید بپذیرند گفتمان و اختلافات رو در این دوره کنار بگذارند و بر اساس گفتمان نجات محور این رهبر کاریزماتیک متحد بشند تا اینکه بتوانند این نظام رو کنار بگذارن. تجربه نشون میده که همین شخصیت کاریزماتیک مستبد بعدی خواهد بود و چنین روشی به دموکراسی ختم نخواهد شد. روشی که ما دنبالش هستیم این است که در حقیقت یک پارادایم شیفت در دنیای مدرن اتفاق افتاده و اون اینه که در این دوران بحران در حقیقت تفاوت‌ها سرمایه‌های اجتماعی ما هستند. ما با متفاوت‌ها باید ایران رو بسازیم. باید متفاوت‌ها رو که ارزش‌های مختلفی رو دارن، مانند طرفداران فدرالیسم، طرفداران جمهوری، طرفداران حزب چپ، طرفداران لیبرالیسم، همه رو دعوت کنیم، تفاوت‌ها رو به رسمیت بشناسیم، براشون شخصیت حقوقی قائل بشیم. اینهایی که نماینده سیاسی و جریانات سیاسی هستن در حقیقت خودشون نیستن. هر کدوم از اینا نماینده بخشی از ارزش‌ها و تمایلات جامعه هن. با حذف هر کدوم از اینها بخشی از جامعه رو ما داریم حذف میکنیم.
0: خب آقای شهید مداری،
1: اونها گذار میکنیم.
0: عذرخواهی میکنم، اجازه بدید
1: من یک جمله بگم. بعد ما آینده ایران رو از گفتمان مشترک این متفاوت ها باید شکل بدیم و این هست که ایران رو نجات میده و ما داریم بر این اساس کنگره مشترک جمهوری خواهان دموکرات و فدرال دموکرات رو میسازیم و با 5 بلوک جمهوری خواه دیگه مشغول شکل دادن آلترناتیو است.
0: اتفاقا پرسش من ناظر بر همین نکته که شما تاکید میکنید، میگید ما با متفاوت ها باید آینده ایران رو بسازیم. خب گروهی که منتقدش هستید هم دست کم در شعار یا روی کاغذ همین رو میگه، ولی پرسش اینجاست که چگونه، راهکار چیست، نقشه راه چیست، ملیت های پیرامون ایران رو میخواید چکار کنید که با مرکزیت گرایی در ایران به هر حال در تضاد و تناقض هستند. جامعه ما پر از گوناگونی و تضاد، همونطور که خودتون راجبش صحبت کردید، ولی راه حل شما چیه در برابر مطالبات خیلی پیچیده و خیلی متناقض مردم، خیلی مقابل با هم؟ این مثلا مطالبات زنان رو شما واقعا چطور میخواید پاسخ بدید؟ مطالبات اتنیک ها رو، جوانان رو، اینها با بخش های با سنگ های سختی روبرو میشه این مطالبات در جامعه و تضادهای بزرگی وجود داره.
1: ببینید ابتدا ما باید در بین الیت سیاسی مسئله رو حل کنیم، در بین الیت دانشگاهی، روشنفکران، نخبگان حل کنیم و اونها ترجمان این در جامعه عادی خواهند بود و تجربه نشون میده که گفتمان برتری که نخبگان انتخاب کنند و به جامعه منتقل کنند مورد استقبال جامعه هم قرار میگیره. بعضی موقع جامعه حتی جلوتره و این نخبگان هم که عقب موندن. بنابراین کاری که ما میکنیم خیلی ساده است، از گروه های سیاسی که نمایندگان این هستند، مثل زنان، مثل اتنیک ایران، مثل چپ ها، مثل لیبرال ها و دیگران دعوت میکنیم و با اونها یک آلترناتیو سیاسی میسازیم. نسخه ای که من داده بودم و قبل از کنفرانس کمپتان بود و کنفرانس کمپتان در تأثیر اون چیزهایی رو هم تغییر داد ولی خیلی خرابش کرد، در حقیقت این بود که ما باید یک سمیناری بگذاریم. در این سمینار نمایندگان جامعه مدنی ایران رو از هنرمندان، پیشوران، وکیلان، فیلمسازان، ورزشکاران، زنان، جوانان، فعالین مدنی، فعالین سیاسی، معلمان، همه به همه دعوت کنیم و اونها باید یک آلترناتیوی رو 40-50 نفری رو به عنوان معتمد خودشون انتخاب کنن، هیئت اجرایی تشکیل بشه و اونها هستن که ادعای آلترناتیوی باید بکنن. خب در چنین روشی همه هستن و هر کدومشون از تفاوتهای خودشون خواهند گفت، از روایتهای خودشون خواهند گفت و اینو به جامعه منتقل میکنن. یک جامعه دموکرات البته پر از تضاده، ولی همه تضادهای جامعه دموکرات رو قانون و دموکراسی حل میکنه، احزاب حل میکنن، احزاب مختلف نماینده این منافع مختلف و تضادهای جامعه و اصولا دموکراسی از جامعه همگن تشکیل نمیشه، دموکراسی از جامعه تشکیل میشه که بخشای رقیب داره و این بخشای رقیب ترجیح دادن که به جای جنگ و مبارزه با هم دیگه در قالب قانون و احزاب سیاسی و دموکراسی تلاش کنن.
0: من اگر جای مخاطب این عمق میدان باشم در این لحظه میخوام این پرسش پرسیده بشه که بسیار ایده درخشانی است آنچه که مطرح میکنید آقای شریعت مداری، اما خود شما مثلا در شورای گذار نتونستید به هر حال با کسی مثل آقای پهلوی یک بر سر یک حد اقلهایی ائتلافی بکنید، اجماعی بکنید. دارید میگید تضادها و تناقضهای خیلی بزرگ جامعه ایران رو که ما میدونیم مثلا مطالبات زنان به سنگ بزرگ و صخره عظیم مردسالاری برمیخوره، شما میگید که اینها رو میشه کنار هم گذاشت، حل کرد، همکاری کرد، ولی در داخل خود اپوزیسیونی که میخواد مجری چنین همکاری باشه ما شاهد حتی یک ائتلاف، یک توافق حداقلی روی حداقل‌ها و هدف مشترک هم نتونستیم باشیم در 47 سال گذشته. چطور باید این نکات بسیار زیبا و دلفریبی که شما مطرح میکنید رو مخاطب بپذیره؟
1: خب ببینید، ابتدا آقای پهلوی رو میگید، ایشون خب به مدت دو سال و نیم دائم جلسه داشتند و با همه این نکات همدلی نشون میدادند، ولی از کیپتان به بعد ایشون در قالب یک سلطان سنتی به تدریج ظاهر شد و الان ما شاهد رژه ساواک در خیابان ها هستیم و معلوم میشه که پشتیبانی مالی هم شده. خب بین اون تصویر از ایشون و این تصویر دنیای فرقه و ما هم عمری رو در سیاست سپری کردیم و این علائم رو درک کردیم. بنابراین امروز من در قالب دیگری فعالیت میکنم و در این قالب شما مردسالاری رو میگید در همه دنیا هست، ولی در جامعه ایران نسبت به جامعه خاورمیانه به تدریج از انقلاب زن زندگی آزادی که من اون رو واقعا یک انقلاب میدونم ارزش ها بسیار متفاوت شده. زنان ما توانستند بخش مهمی از جامعه مدنی و جامعه سیاسی رو اشغال کنند. امروز فعالترین عناصری که در تشکیلات کنگره مشترک هستش زنانی هستند که اغلب کارها رو در اختیار دارن، همچنین در مجامع دیگری که من میشناسم. بنابراین اتفاقا جامعه ایران در خاورمیانه با مسئله مردسالاری بهتر توانسته کنار بیاد و در حقیقت گفتمان مدرن رو خیلی راحت‌تر عده زیادی از اونها پذیرفتن. شما خواهید دید اگر این نظام بره، ما یکی از جوامع پیشرو خاورمیانه خواهیم بود، برای اینکه زنان ما اصولا فرصت این مردسالاری رو دیگه به مردان نخواهند داد. زنان ما تحصیل کردن، زنان ما انرژیکند، زنان ما داوطلب پذیرفتن مسئولیتند. ما الان در گروه های خودمون وقتی مسئولیت اعلام میشه داوطلبان زن ما بیشتر از مرد هاست و بنابراین به هیچ وجه اون جبه سابق نیست. و اون چی هم که شما میگید، نه، قراردادهای زیادی نوشته شده، کارهای نظری زیادی شده و من در جریان اغلبش هستم. جامعه ایران در بخشهایی به سمت پیشرفت داره میره، ولی خب البته در بخشهایی هم به شدت عقب افتاده.
0: همچنین اون نقدی هم که من مطرح کردم آقای شهید مداری فقط هم ارتباط مثلا جمهوری خواهان یا پادشاهی خواهان نیست، خود جمهوری خواهان با هم هم بارها شاخه های متعدد داشتن، به شعبه های جدید از هم دیگه منفک شدن، نتونستن با هم همکاری بکنن. ضمن اینکه شما یک دو بار گفتید کنفرانس کیپ تاون، آیا من اشتباه میکنم؟ منظورتون نشست جورج تاون باید باشه، درسته؟
1: نشست جورجتاون، من اشتباه کردم، ببخشید.
0: خواهش میکنم. من فکرم شاید نشست دیگری است که من مطلع نیستم.
1: نه، نشست جورجتاون منظورم بود. ببینید، شما کاملا صحیح میگید، ولی جمهوری خواهان اصلا ایدهشون بر این هستش که، یعنی اون چی که نقطه مثبت جمهوری خواهی است و نباید منفی دونست. ما به دنبال پلورالیسم سیاسی و اجتماعی هستیم. اختلاف در بین ما طبیعی است، ولی به تدریج دارن یاد میگیرن که علارغم اختلاف ها نقاط مشترکی هست که میتونن همکاری کنن. ببینید، من یک پیشنهاد دادم که بیش از 20 گروه سیاسی اونو پذیرفتن، الان همکاری میکنن. پیشنهاد من این بود که جمهوری خواهان بر اساس 5-6 اصل، مثل اینکه جمهوری اسلامی در حقیقت فعلا یا در آینده هم اصلاح پذیر نیست، ما یک جمهوری سکولار بر مبنای جدایی دین از حکومت میخواییم، ما یک حکومتی بر علیه تبعیض ها میخواییم، ما حقوق بشر رو به عنوان سقف بالایی قوانین خودمون قبول دادیم، ما حکومت قانون میخواییم، ما به تمامیت و یک پارچگی سرزمینی ایران معتقدیم و در دو مورد هم اختلاف داریم. یکی اینه که شکل آینده ایران آیا فدرال باشه یا به نحوی یک نظام در حقیقت نه تمرکزگرا، بلکه نظامی باشه که فدرال نیست ولی به نحوی قدرت و ثروت رو در حاشیه ایران هم پخش میکنه. این رو ما میتوانیم به مجلس مؤسسان آینده واگذار کنیم. ما میدونیم که با بحث های اسکولاستیک و بحث های کلامی نمیتوانیم هم دیگر قانع کنیم. واقعیت جامعه اینه که این دو بخش از جامعه وجود دارند، اینو پذیرفتند. مسئله دوم این بود که آموزش زبان مادری رو همه میپذیرند، آموزش به زبان مادری رو عده‌ای میپذیرند، عده‌ای برای ایران مفید نمیدونند. این مسئله رو هم به مجلس مؤسسان آینده میشه واگذار کرد و بر اساس اون شش اصل که اصل ششم رو یادم رفت بگم، در حقیقت یک نوع توسعه متوازن انسان محور و حفظ محیط زیست است، می توانند جمهوری خواهان با هم همکاری کنند. بر اساس چنین خطوطی بیش از 20 تشکل سیاسی با هم امروز همکاری می کنند و با 5 بلوک سیاسی که اونها هم 30-35 حزب رو در بر می گیرند با هم جلسات منظم داریم تا این آلترناتیو ساخته بشه و من بسیار خوشبینم که ساخته خواهد شد.
0: سپاسگزارم. شما به یه پرسش دیگه من که میخواستم ازتون بپرسم، خب الان چه طرحی پیشنهاد دارید، پاسخ دادید آقای شریعت مداری، اما یه پرسشی که من واقعا تو ذهنم بود حتما از شما بپرسم رو هم اینجا در دقایق پایانی هستیم خواهش میکنم کوتاه بهش جواب بدید، دوست دارم که باهاتون مطرح بکنم. به هر حال در اتفاقهای اخیر ما دیدیم که بخشی از جامعه رفت به دنبال پادشاهی خواهی و سلطنت، یعنی پشت این ایده ایستاد که از نظر شما و جمهوری خواهان غیر دموکراتیک استبدادی است، ولی میخوام ببینم که نقش خودتون رو به عنوان جمهوری خواهان کجای این معادله میبینید. شاید مردم از ایده های جمهوری خواهان ناامید شدن و فکر کردن که دقیقا همون که گفتید یک رهبر کاریزماتیک بتونه نجات بخش ایران باشه.
1: خب بخشهایی از مردم حتما این نوستالژی رو دارند، ما مخالف فعالیت اونها نیستیم، در هیچ جامعه همه بخشهای جامعه همگن نیست، به دموکراسی هم علاقمند نیست، دموکراسی بعد از اینکه مستقر شد مزایای خودش رو نشون میده.
0: من پرسشم اینه که شما و عملکردتون به عنوان جمهوری خواهان چقدر این ناامیدی از دموکراسی رو ممکنه ایجاد کرده باشین در جامعه؟
1: من نمیدونم، اینو باید مخاطبین ما بگن. ما کاری بر علیه دموکراسی نکردیم، ما گفتمان دموکراسی رو در کشوری که پیرامونش رو گفتمان اسلام محوری گرفته گفتمان برتر کردیم. یعنی در حقیقت جمهوری خواهان توانستند دموکراسی رو به عنوان یک گفتمان برتر در ایران جا بندازند، وگرنه شما همه پیرامون ما رو اگر ببینید گفتمان اسلام سیاسی گفتمان برتر و اول همه کشورهای همسایه ماست جز ایران. این کار رو اگر نیروهای سیاسی نکردن کی کرده؟ ما و دانشگاهیان ایران و الیت ایران این کار رو مشترکن کردیم. اینه که من فکر نمیکنم ما کسانی رو از دموکراسی سرزده کردیم. این هست که عده‌ای اصلا آینده ایران رو در دموکراسی نمیبینن، از صدر مشروطه دنبال عظمت ایران بودن و فکر میکردن ایران باید یک امپراتوری مقتدر مانند دوره ساسانیان یا دوره نادرشاه باشه، اصلا به دموکراسی التفاتی بخشایی از ایران ندارن.
0: آقای شریعت مداری، ایده میگویند که کلمه بازنشستگی در فرهنگ سیاسی ایران نداریم. میخوام بدونم پاسخ شما چیه؟ نسل شما، هم حزبان شما، آیا به هر حال جا رو برای شاخه های جوانتر باز خواهند کرد، بازنشسته خواهند شد و به مشاوره اکتفا و بسنده خواهند کرد یا نه؟
1: بله، همین الان عنوان من مشاور عالیست و من جا رو خالی کردم و امیدوارم بقیه دوستان من هم جا رو خالی کنند و جوانان البته باید از تجربیات ما استفاده کنند، ولی نوآوری های اونا و تسلط اونا به دانش نوین و فناوری های نوین طوریست که ما در سطح خانوادگی هم محتاج جوانامون شدیم، برخلاف نسل های قبل که فرزندان ما محتاج ما بودند. این تغییر رو همه ما باید بدونیم.
0: خب اینم نکته جالبی بود که گفتید. آقای شریعت مداری، حالا به حال اگه بخواید الان به پشت سر نگاه کنید، 50 سال به شکل مستمر فعالیت سیاسی و تسلیم ناپذیر و خستگی ناپذیر کردید، همین الان هم دارید طرح و ایده های تازه‌ای میدید برای مبارزه سیاسی برای آینده ایران، میخوام ازتون بپرسم اگه بخواید به پشت سر نگاه بکنید چه میبینید؟ حسرت چه راه‌های نرفته‌ای رو میخورید؟ چه کارهایی رو جور دیگه انجام میدید؟ یکم هم برای ما از این زاویه شخصی تر صحبت کنید لطفاً در پایان برنامه.
1: من حسرت این رو میخورم که مملکت امنی داشتم و به کار سیاست نمی پرداختم و به کار دلخواه خودم که از اول روزنامه نگاری و نویسندگی و تحقیق بود می پرداختم. این حسرت همیشه در من خواهد بود، ولی وظیفه ایجاد چنین جامعه آرامی که حداقل فرزندان ما بخواهند طبق دلخواه خودشون زندگی کنند، من او داشت که برخلاف چیزی که میل داشتم در جهت سیاست کار کنم.
0: و اگر مرحوم پدر شما امروز در حیات بودن و میدیدن شرایط امروز ایران رو، وضعیت سیاسی امروز رو، وضعیت جامعه رو، جنگ رو، همه اتفاقهایی که امروز به هر حال نگرانش هستیم، فکر میکنید که از اون زاویه، از زاویه اون نگاهی که در اون مقطع در اون جو سیاسی موجود یک نه بلند بود، صدای بلندی بود در نگویی، امروز چه میگفت آقای آیت الله شریعت مداری؟
1: من بارها از خودم پرسیدم که آیا میتوانستم آرزو کنم پدر من زنده میبود و این اوضاع رو میدید. فکر میکنم که ایشون بارها سکته میکرد اگر این اوضاع رو میدید، و واقعا از خداوند شاکرم که این روزهای سخت و نصیبه و واقعا از خداوند شاکرم که این روزهای سخت و نصیبه روحیه ظریف و لطیف ایشون که

0: مهمان ما بودید.
1: منم خیلی از شما متشکرم که این فرصت رو به من دادید.
0: ممنونم و سپاسگزار از شما بینندگان عمق میدان. ما شنبه ها در مجموعه میدان عمق میدان رو با شما همراهی میکنیم و دعوت میکنیم از چهره های مختلف سیاسی، حالا به زودی احتمالاً چهره های فرهنگی اجتماعی رو هم دعوت بکنیم در عمق میدان شنبه ها و پرسش های افکار عمومی رو در برابر اونها قرار میدیم. مهمان امشب ما حسن شریعت مداری، فعال سیاسی و چهره‌ای بود که در این برنامه گفت آرزو می داشت که در شرایط دیگری زندگی میکرد و میتونست روزنامه نگار باقی بمونه، اما او 50 سال گذشته رو به فعالیت سیاسی جدی و حرفه‌ای در میان اپوزیسیون جمهوری اسلامی در خارج از ایران گذرونده و امیدوارم که این گفتگو کمک کرده باشه که به برخی پرسش‌ها پیرامون او و فعالیت و گروه های جمهوری خواه شما به این پاسخ ها دست پیدا کرده باشید. من فهیمه خضری هستم، با شما خداحافظی میکنم تا هفته دیگر و میدان و عمق میدان دیگر. خدا نگهدار.

شب است و چهره میهن سیاهه، نشستن در سیاهی ها گناهه. تفنگم را بده تا ره به جویم، که هر که عاشقه پایش به راهه. برادر بیقراره، برادر شعله واره، برادر دشت سینش لاله‌زاره. شب و دریای خوف انگیز و طوفان، من و اندیشه های پاک پویان. برایم خلعت و خنجر بیاور، که خون می بارد از دلهای سوزان. برادر نوجوونه، برادر غرق خونه، برادر کاکلش آتش فشونه. تو که با عاشقان درد آشنایی، تو که هم رزم و هم زنجیر مایی، ببین خون عزیزان را به دیوار، بزن شیپور صبح روشنایی. برادر بیقراره، برادر نوجوونه، برادر شعله واره، برادر غرق خونه، برادر کاکلش آتش فشونه.